0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.
2: Det känns ganska tomt och kallt.

0: Hej! Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarle här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Hilda, det är något fel på radion. För vrir jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrir jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubbarna i Tractate Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractate Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: lilla hjärtevännen.
1: Tro lilla hjärtevännen.
0: Tro lilla hjärtevännen.
1: Tro lilla hjärtevännen. Än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du har kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro. Tro lilla hjärta, bara tro. Se hur solen sakta stiger, alla ängens blommor niger. Ler och bugar mot varandra, där står hon och där står han, par om par. Flickan ska du slå ur hågen, hennes sinne är som bågen. Vinda komma, vinda gå, blåser si och blåser så. Men tro lilla hjärtevännen, än finns det hopp. Hopp om att du ska finna den du var kär. Kärlek och längtan ger oss inte någon ro. Tro

0: Det är vi som är systrarna K.
1: När vi är på turné
0: så lyssnar vi alltid på 94,3. We let it do one for you now, could Stray Cat Blues.

0: Thank you.
1: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu startar sina sändningar för dagen. Vi hörs även på webben på www.radio943.se. Vi önskar er lyssnare en fin dag.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanggatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap

träffa rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss får du mer än bara en TV eller dator. Vi är de enda som erbjuder gratis leverans, installation, instruktion och återvinning. Dessutom når du oss dygnet runt på telefon för personlig service. Ingen annan erbjuder detta.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 2290 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, jag heter Håkan Nesser och du lyssnar på Radio 94,3.
1: Jag ska be att få ställa upp med en visa om en tupp som var gammal och utsliten, impotent och vederbiten. Hönsen klagade och gnällde förrän de mig tillfredsställde. De skrev på en petition: ge vår tupp förtidspension. Vi vill ha en tupp med sting. Den vi har, han är ju ding. Saknar lust och energi, saknar allt vi är förtjusta i. Skaffa oss en ny bemanning, annars fixar vi äggstanning. Se nu till att det sätts fart, för vi blir desperata snart. Gammeltuppen fick nog och for dit där inga hönor bor. Ingen grät när han for hedan, en ny tupp var ordnad redan. Hönsen var så nyfikna så, men det var lång leveranstid på den. Men de fann sig i sin lott, för de väntar på något. Tänk när det här är förresten en fräck världsproducent. Det här kommer nu. Tänk när tuppen äntligt kom, hönsen blev som galna dom. Vilken kam man har, nu står den, vilken nätt den är, nu går den. Hönsen flängde kring i yran, tuppen hade ett bestyr han. Men som han var frisk och sund, fick vart hönsens kärleksstund. Men lilla söta hönan Agda, hon blev blåst på hans Agda. Tuppen skulle just hoppa på åna, Agda tittar ögonvråna. Men det blev ej som Agda trodde, tuppen bara stod och glodde. Tills han plötsligt med en snärt slet en fjäder ur hennes stjärt. Agdas blod i pulsen brände, hon stod still men inget hände. Flera veckor efter den dagen var hon den enda oskulden i hagen. Varje dag i alla väder ryckte tuppen ut en fjäder. Och en dag det synd och skam titta Agdas rumpa fram. Agda skämdes och gret och tjöt var gång tuppen och fjäder snöt. Och en dag blev det för mycket, Agda svek för inre trycket. För sorgen och kärlekskvalen, och nästa gång han kom blev Agda galen. Och hon skrek ut i falsett: hör är du din jädra sprätt, sa hon. Nu vill jag ha ett ärligt svar, varför du mina fjädrar tar. Varför nobbar du mig i ett kör, det är det med de andra hönsen gör. Tuppen svarade smått generat: du, jag älskar dig passionerat. Allt du ber om du ska du få, men jag vill ha dig naken då.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det är gubben i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Gatan 8E i Örebro.
1: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan, men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion med Kia Katarina Lövenbrink.
1: Det stämmer så bra som allra helst. Nu är det måndag igen och här är jag tillbaka i studion som vanligt, höll jag på att säga. Inte alla måndagar, men många, så sitter jag här och finns till för dig och alla andra lyssnare. Den 28 september har vi idag och det är Lennart och Leonard som har namnsdag. Så känner du någon som heter så, så passa på att skicka ett grattis till dem och även ifrån oss här på radion. Vädret då? Ja, detta väder, detta ständiga väder. Idag så blir det som mest 17 grader i länet och det ska vara mulet. Vid fyra tiden ungefär så får vi duggregn. Vinden är faktiskt väldigt lugn, mellan 1-4 meter i sekunden med upp till 9 meter i sekunden i byarna. Men imorgon, då kommer den afrikanska värmen upp i landet minsann. Och det kommer att bli över 20 grader i de södra delarna av landet. Så att lite spiller det väl över hit upp också. Så häng inte undan sommarkläderna riktigt än. För det finns stor chans att få lite värme och sol på näsan. Och apropå det så, ja, ni vet, det har ju varit val och det har varit... Ja, det känns ju inte som att det är över riktigt än. Senast det var väl att det var några poströster som hade dröjt. Och det kan jag intyga själv. Jag satt ju som ordförande i en vallokal att vi fick in... Våra poströster kom ju på eftermiddagen. Och i och med att det var mera än det brukar vara så tog det längre tid än vanligt att gå igenom dem. Men så är det. Det var första året PostNord hade hand om förtidsrösterna som skulle levereras till rätt lokal. Så det var väl lite inkörningsgnissel där. Men det har tydligen inte påverkat valresultatet i alla fall. PostNord kan ju annars ha lite sisådär med att leverera saker. Så till exempel hittar jag i Länsradions brevlåda i morse. Och vill du skicka... Och hoppas på turen att få fram någonting med PostNord så är det Slottsgatan 13 man skickar till 70361 Örebro. Men här är alltså Maj-Britt Karlsson i Askersund och hon hade skickat redan den 6 augusti. Så det har ju tagit tag att få fram. Men där så skriver hon i alla fall att sensommaren har börjat. Och hon önskar välkommen tillbaka till mig och Bodil. Och vi har ju önskat torsdag. Men jag tänkte, det här kan ju bara inte få ligga ända till torsdag. Utan jag kör önskeskivan redan idag. Och kanske att det till och med blir en repris på den på torsdag. När jag och Tommy Bender sitter i studion. För Bodil är ute på annat och viftar och vädrar sig. Men hur som helst, Maj-Britt Karlsson i Askersund, du har ju önskat, då får vi solsken igen med striplers. Och det passar väl väldigt bra om vi nu får solsken imorgon igen. Så vi drar igång den. Varsågod.

Jajamensan, då får vi solsken igen. Och nu ringer min telefon här. Och då kan jag tyvärr inte svara, så det får vi trycka bort. Och så får vi... Ja, titta. Jag kan bara svara i telefon när jag spelar musik. Så är det, tyvärr. Och det beror på att jag sitter helt själv här med rattar och spakar och datorer och telefoner. Och allt som ska göras. Då får vi solsken igen, var det där med Striplers i alla fall. Och det var ju som sagt var Maj-Britt Karlsson som hade väntat på att få höra den ända sedan i augusti. Så det har hunnit bli höst. Och under hösten så finns ju faktiskt också lite sol. Om man har lite tur. Och Dan Hylander, han sjunger en låt som heter Höstsol. Och innan jag spelar den så tänkte jag säga att om du känner att du vill önska en låt eller har någonting på hjärtat som du vill säga till mig, så tveka inte. Antingen så ringer du när jag spelar musik eller så skickar du ett sms på 0720 144 055, eller också så går du in på landsradion.se och scrollar ner till studion direkt. Där kan du skicka meddelanden, och vill du att jag ska veta vem du är så skriv under med ditt namn. Där kan du alltså också önska en låt, så trycka in det om jag har tid. Med det sagt så ska jag berätta att idag på agendan så är det så att om ungefär 25 minuter då kommer jag att prata om dragspel genom tiderna. Det är ju inte bara en sorts dragspel som finns, utan det är en hel vetenskap. Det ska jag prata om halv elva, eller efter halv elva där. Klockan 11, då är det dags för Boken som hörs, vår serie om talböcker. Och klockan 12, då får jag besökare i studion av Sofia Flodman som är diakon från Nora. Hon ska berätta lite om sitt yrkesval och vad det innebär. Och så här vet du det sketcher vi minns. Jag hoppas att det passar er och att ni tycker om att lyssna. Hur som helst, Dan Hylander var jag. Här kommer han med sin höstsol. Varsågoda.

Ja, där hade vi höstsol med Dan Hylander. Jag ser här att idag så är det 32 år sedan som Estonia förliste. Och det är ju ett stort sår i svenska medvetandet. Och får önska fred och frid till alla inblandade med tanke av det, på det. Idag är det också den 28 september så att man firar den internationella dagen för universell tillgång till information. Det är en FN-dag som är initierad av UNESCO och det uppmärksammar rätten att få ta del av information och öppenhet i samhället. Någonting att verkligen värna och vara rädd om. Vår öppenhetsprincip och tillgång till information i ett allt mer slutet samhälle som det kan bli på vissa håll. Jag fick ett samtal här under musiken och det var det ifrån Ingrid Johansson i Kumla. Och Ingrid, hon vill höra sagan om lilla Sofie med Hep Stars. Hennes väninna har inte hört den på evigheter. Och det har inte jag heller, och det kanske inte ni heller har. Hon vill i alla fall spela den för väninnan som heter Kia. Precis som jag, så det var inte mig det var menat till, men en namn. Så då gör vi så, då spelar vi Sagan om lilla Sofie med Hep Stars för Kia. Varsågod.

Ja, det var den alltså, sagan om lilla Sofie, önskad av Ingrid Johansson i Kumla till väninnan Kia. Ja, det har kommit in lite flera önskningar. Jag tänker jag passa på att dra dem här när det finns lite utrymme i agendan. Och då har jag först Tommy Svensson som skriver att där som vildblommor doftar av Tove Widerbergs, den är så fin som så mycket annat som görs av honom. Så den kommer här. Varsågod.

Jag tänker att de kan få till det med texter ibland. Väldigt vackert tycker jag. Det var Tommy Svensson som hade önskat den där som vill blommor doftar med Tove Widerbergs. Klockan är 9:20. Det är fortfarande måndag och vi har en hel lång härlig vecka framför oss som ett oskrivet blad. Visst är det fantastiskt? Solen skiner utanför fönstret och det är så vackert. När jag åkte in till Örebro i morse, jag åker ju från Nora som de flesta kanske vet, så var det så där, ni vet, när solen lyser igenom, det blir en glugg. Så det ser ut som en varm lampa som kommer ner. Eller som ett öga som skådar nerifrån himlen på en där man kör. Och så är det så otroligt vackert nu med alla höstfärgerna. Allt ifrån bruna myllan till rött, orange, grönt i alla olika nyanser. Det är svårt att inte bli förundrad över allt vackert vi har framför oss. Bara man lyfter blicken lite och tittar ut. Det är lätt att fastna annars i skärmen, ni vet, scrollandet. Idag kommer ju internetstiftelsen också ut med den årliga rapporten om svenskarnas internetvanor. Och ja, det verkar som att barn och unga, de lägger bort mobilen mer och mer. Är inte det lite hoppfullt att tänka sig? Att de faktiskt vill ha ett riktigt liv utanför skärmen. Jag hoppas att det sprider sig stort och att vi kanske kan gå tillbaka till att använda mobilerna på det sätt som det kanske var tanken från början. Som ett stöd eller för att ringa med eller ja, om det är något speciellt att man kan leta på något eller så. Inte bara sitta med näsan i skärmen. I brist på annat. Det är ju livet som rinner ur oss. Samtidigt som det faktiskt går åt en hel del el till det där. Och elen måste ju komma någonstans ifrån, eller hur? Så att det kanske är dags att ransonera lite med vad man gör. Som sagt var väldigt, väldigt positivt att de unga går före och lyfter näsan från skärmen. Jag har fått in en önskan till här och det är Börje Eriksson som vill höra You Never Can Tell med Jerry Williams. Och den här varianten är ifrån, den är live ifrån Skalateatern 2016, så det är 10 år på nacken. Och den lyssnar vi på nu. Varsågoda.

Jajamensan, You Never Can Tell med Jerry Williams hade vi där. Jag fick ett så härligt samtal på telefonen och det var Ingrid Hallström som ringde mig. Hon hade precis gjort gympa med Sofia med ljudet av på tvn och mig på radion istället. Ja, men det låter väl som en härlig kombination. Och Ingrid, hon ville höra Östen Warnerbring och sa det spelar ingen roll vad du spelar, bara man får höra honom. Ja, Östen med rösten. Jag tänker mig att eftersom det är så fint väder ute nu så lyssnar vi på den här. Går omkring i solen. Det låter väl passande. Varsågod.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Mats och Möbeltvätt, direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Ja, men det har klockan blivit över 10:30 minsann. Och då tänkte jag berätta lite grann om dragspel genom tiderna. Dragspelet är ju inte bara en variant. Det är väldigt många olika varianter. Och dragspelet är ett av musikvärldens mest internationella instrument. Fött ur principen med fria tungor, tekniskt utvecklad i 1800-talets Centraleuropa och sen förvandlat av dans, migration och folklig uppfinningsrikedom. I Sverige så blev det ett av de tydligaste ljuden av gammeldans, folkparker och dansbanor med Kalle Jularbo som den stora symbolgestalten. Men hur börjar egentligen då? Ja, dragspel är ju ett bälginstrument där spelaren drar isär eller pressar ihop bälgen och då tvingas luft förbi små metalltungor. Och de här kallas för fria tungor. De vibrerar och så bildar en ton. Och samma grundidé finns i munspel och i det äldre kinesiska blåsinstrumentet sheng. Förlagan till den fria tungan har mycket gamla asiatiska rötter. Instrument av sheng-typ fanns i Kina långt före våran tideräkning. Och principen nådde Europa först på 1700-talet och där blev det en del av en intensiv våg av instrumentexperiment runt 1800. Det moderna dragspelets födelse det brukar placeras till tidigt 1800-tal. Och det var så att 1822 så fanns det en man som hette Christian Friedrich Ludwig Buschmann. Han bygger sin Handeoline i Berlin. Och det är ett tidigt handhållet berginstrument med fria tungor. Sen 7 år senare, 1829, då kommer orgelbyggaren Cyril Demian i Wien och han patenterar sitt akkordion. Och det är första kända patentet med själva namnet akkordion eller akkordion. Och så under 30-talet, där händer en massa grejer. Flera modeller börjar tillverkas och dragspelet går från lite kuriosa till ett användbart folkligt instrument. Och mot slutet av 1800-talet, då utvecklas knappar, bas- och ackordsystem samt klaviatur. Och instrumenten blir allt mer komplett och spelbart i flera musikstilar. Och så under 1900-talet då. Piano-akkordion, kromatiska knappdragspel och sen kom de elektroniska modellerna och etableras. Och dragspelet får plats i både populärmusik, konstmusik och världsmusiken. Och Demian, han orgelbyggaren Cyril Demian från 1829, han är i Wien. Hans stora idé, den var särskilt genialisk för dansmusik. För en knapp kunde ge ett helt akkord. Och då kunde en ensam musiker spela både melodi, bas och harmonier. Så det var som ett slags bärbart danskapell. De första instrumenten, de var ju små och ofta diatoniska. Det vill säga att samma knapp kunde ge olika toner beroende på om bergen drogs in eller trycktes ihop, ut eller in. Det är ett system som fortfarande hörs i exempelvis durspel, kajonmusik och i många nordiska folkliga traditioner. Sen kom flera grenar av instrumentfamiljen. Det är durspel, diatoniskt dragspel som, och sen har vi kromatiskt knappdragspel, pianoakkordion, bandoneon, concertina. Ja, ni hör ju, det är mycket. Elektroniska digitala dragspel. En viktig förändring under 1900-talet var att dragspelet fick ett större tonomfång och mer avancerade bassystem. Och det kunde då fungera som ett fullt polyfont instrument. Alltså spelaren kan låta flera självständiga stämmor klinga samtidigt, ungefär som på piano eller orgel. Så hur kom dragspelet in i kulturen då? Ja, det spreds snabbt. Inte minst därför att det var relativt billigt, tåligt, ljudstarkt och lätt att bära med sig. Musikforskare har beskrivit det som en enmansorkester för människor som inte hade råd med ett helt kapell. Och sen utvandrade ju europeer under 1800- och 1900-talen och då följde instrumentet med. Men det kopieras inte bara utan det blev lokalt på nytt i varje land och i varje musikmiljö. Och i Centraleuropa, det blev polka, vals, schottis och bymusik. Polkadansen bidrog starkt till instrumentets snabba internationella genombrott. I Frankrike, där blev musett ljudet av Paris danslokaler, kaféer och gatumusik. Dragspelstonen blev senare starkt förknippad med fransk chanson. I Argentina och Uruguay, bandoneonen blev självaste hjärtljudet i tango. Astor Piazzolla förde den från danssalong till konsertsal. Italien och USA. Italienska invandrare byggde fabriker, musikskolor och orkestrar. Pianoakkordionet blev under en period ett mycket synligt populärinstrument. Och så har vi Louisiana. Det diatoniska dragspelet blev centralt i cajonmusik och sudeco. I den kreolska traditionen växte ett eget uttryck fram med influenser från franska, afrikanska, amerikanska och ursprungsamerikanska musiktraditioner. I Mexiko, Texas, ja, instrumentet hamnade i Tejano och Conjunto där europeiska polker och lokala mexikanska musikformer möttes. I Brasilien, i Forró, är dragspelaren ofta själva motorn i musiken. Och så har vi Norden. Ja, här fick instrumentet en självklar roll i gammaldans, särskilt polka, vals, hambo och schottis. Dragspelet har alltså ofta varit dansens instrument, men också migrationens. Det kan låta som en svensk loge, en parisisk trottoar, en tangoorkester i Buenos Aires eller en svettig sudeckokväll i Louisiana, beroende på vem som spelar och var. Och då tänkte jag att jag skulle spela lite av musiken som förklarar det jag pratar om. Och då tänkte jag börja med Astor Piazzolla. Och Astor Piazzolla, han var från Argentina och han förnyade tangon och gjorde bandoneonen till ett internationellt konsertinstrument. Och då tänkte jag illustrera det genom att spela en låt som heter Remembrance. Och den kommer här. Varsågod.

Ja, där hade vi alltså Astor Piazzolla med Remembrance, en riktig tango. Och nu går vi över till Frankrike. Där har vi Yvette Horner som spelar Reine de Musette. Varsågod.

Ja, det känns nästan som att man sitter med en espresso i handen på någon av Paris gator. Eller kanske en liten cappuccino. Ja, fast det är i Italien. Men man kan dricka det i Frankrike också. Hur som helst, den här musiken är ju lite glad och uppåt och pigg. Lite annorlunda. Från det här så går jag över till Richard Galliano. Och han var också fransos. Och han förenade musette med jazz och klassisk musik i någonting som han kallade för New Musette. Och vi kommer här och lyssna på en låt som heter Laura et Astor. Och den kommer här. Varsågod.

Ja, där hade vi Frankrike med Richard Galliano och Lara E. Astor. Nu går vi över till USA och där har vi Clifton Chenier från Louisiana. En nyckelperson för Zydeco där dragspelet bär både rytm och identitet. Och vi ska lyssna på en låt som heter I'm Coming Home to See My Mother. Den kommer här, varsågod.

Clifton Chenier. Vi håller oss kvar i USA och nu går vi över till Frankie Yankovic. Och han var en av de stora när det gällde att göra modern amerikansk polka känt. Och vi kommer att lyssna på en låt som heter Pennsylvania Polka. Den kommer här.

Jag var Frank Jankovic där med Pennsylvania Polka. Och nu går vi över till Brasilien och där har vi Dominguinhos som är en central förgrundsgestalt inom nordöstbrasiliansk forró. Och det här blir den sista låten av de utländska dragspelarna och efter serien Boken som hörs, talboken, så kommer jag att fortsätta med svensk dragspelsmusik. Så ni ska inte tro att jag glömt bort svensk dragspelsmusik. Nej. Det går inte. Men nu avslutar vi den internationella delen med Dominguinhos. Och låten som jag valt är Deus me proteja. Varsågod.

0: Ja, det var ett lite annorlunda slut på den. Chico César var det som sjöng och Dominguinhos spelade dragspel den. Och efter boken som hörs, vår serie om talböcker, så kommer jag gå över på svensk dragspelsmusik, som jag sa. Men nu har det alltså blivit dags för boken som hörs, vår serie om talböcker. Och det här programmet om talböcker, det sponsras av stiftelsen Greta Hamilton, som är en stiftelse till förmån för synskadade i Örebro län. Och är det så att man är i behov av talböcker, då tar man kontakt med biblioteket och så får man hjälp där med en Daisy-spelare och allt vad man behöver. Det finns riktigt många böcker att välja på. Och idag tänkte jag prata om boken Vådeld av Martin Ekman. Och det här är den tredje deckaren i en serie om Mårten Sten. Och det utspelar sig i Örebro, minsann. Och jag pratade med Martin Ekman, som är författaren, igår. Så jag fick prata med honom på telefon då. Och det ska vi lyssna på nu, vad som sades då. Varsågoda.
1: Hej Martin och välkommen.
2: Hej, tack.
1: Vad spännande. Du har ju skrivit 3 böcker totalt.
2: Ja, det stämmer. Ja, det stämmer.
1: Först kom
2: Nemesis kom först, ja.
1: Ja, precis. Ja.
2: Den kom ut 2015, ja. i pappersform, ja. Och sen så kom den ut som ljudbok 2020.
1: Ja. Och sen
2: och efter det så kom då uppföljaren som heter Mörkerseende, och den kom året efter Nemesis kom ut som ljudbok, alltså 2021.
1: Ja.
2: Och då kom den som ljudbok och e-bok, inte i pappersform. Och sen kom då Vådeld för ett år sedan, ganska precis är det ju nu då, 2025, i alla 3 formaten då.
1: Och Vådeld är den som vi ska prata om idag. Och den har ju alltså kommit nu som talbok på biblioteket här i Örebro. Och finns ju även som pappersbok också naturligtvis då. Men berätta, det är ju spännande. Det är ju Örebro det handlar om. Det är ju Örebro-karaktärer.
2: Ja, men precis. Mårten Sten, som är huvudpersonen kan man säga, är ju född och uppvuxen här. Och gjorde väl en utflykt efter polishögskolan till Stockholm. Men flyttade hem igen, och det gör han ju redan i första boken.
1: Ja.
2: Och det är väl ingen stor spoiler så där direkt. Men, så han hamnar i Örebro igen då. Så att alla böckerna utspelar sig ju i Örebro med lite omnejd ibland. Men Vådeld är ganska mycket bara i Örebro. Men de andra böckerna är lite utflykter så här. Östra länet och lite grann ut i landet. Men Vådeld är väldigt mycket i Örebro. Och det är lite roligt för dem som känner till stan, att man känner igen sig i miljöerna när man läser. Det ger nog en extra dimension, tror jag i alla fall. Det har låtit så på dem som har återkopplat om det. Att det är lite roligt att känna igen sig när man läser dem.
1: Ja, precis. För du rör dig väldigt mycket. Man känner igen detaljer från olika ställen om man känner till Örebro.
2: Ja, men precis. Och jag då som född örebroare och som älskar stan och kan stan väldigt bra, det är ju väldigt enkelt. Jag behöver liksom inte tänka så mycket på det. Jag vet hur det ser ut. Jag vet hur det känns att gå där. Jag vet vad man ser när man står på olika ställen. Så, där. Så det är lätt på ett sånt sätt att skriva om en miljö som man känner igen själv så väl. Då.
1: Kan man berätta något om Vådeld utan att spoila berättelsen? Vad händer?
2: Ja, det kan man väl göra. Det är ju... bränder som sker i olika bostadsområden i Örebro. Det börjar ju med en brand och det, man tror väl först att det är pojksträck, någon sån här som har för lite att göra på sommaren ungefär, och tänder på lite containrar och papperskorgar och vad det nu kan vara. Och inga människor som kommer till skada, utan det är bara egendom möjligtvis då. Men i slutet av en sån här brand, i utkanten av en sån här brand, så hittar man då en förkolnad kropp då i, på ett ställe. Och då vet man ju inte riktigt om det här var en olyckshändelse eller om det var meningen. Man börjar forska i det här, men man kommer egentligen inte fram till att det skulle vara ett uppsåtligt brott det här då. Så att man vet inte riktigt egentligen vad som händer då.
1: Mm.
2: Men så händer det en till sån här händelse då. Ytterligare en brand som går igenom ett bostadsområde och en ny kropp då på andra sidan. Då börjar ju frågan ställas på sin spets då. Mm. Är det två olyckshändelser? Är det en olyckshändelse och ett mord, eller är det två mord då? Och hur har det gått till? Liksom, och vet den här som har tänt eld på allting om de här kropparna, eller är det någon som utnyttjar situationen till det här? Och det är det här som det liksom pendlar mellan då.
1: Intressant.
2: Ja. Så mycket kan man väl säga.
1: Den är ju väldigt spännande. Jag har börjat läsa. Jag har inte hunnit igenom än, ska jag säga. Men det är en bladvändare.
2: Enormt, ja, men det hoppas jag. Ja,
1: enormt spännande.
2: Ja.
1: Och du har ju en bakgrund som polis, har jag förstått också. Så du har ju viss insyn i hur polisarbete går till. Har du haft glädje av det?
2: Oh ja, absolut. Det har jag verkligen haft. Jag jobbar ju som polis i 13 år och det var ganska precis 10, 15, 12 blir det 12 år sedan jag slutade. Men jag jobbar ju med en del utredningar, jag jobbar i yttre tjänst och så här, och man fick ju mycket kunskap liksom på köpet som man
1: gör. Det är en gratis bonus, kan jag tänka mig.
2: Ja, verkligen så här, och att kunna vara också polisiärt korrekt på många sätt, och det känns ganska tryggt så.
1: Ja. Hur kom det sig att du började skriva böcker då? Var det någonting som du kände var tvungen att komma ut, eller?
2: Ja, det började med att jag alltid älskat att skriva ända sedan jag var ganska ung. Gillat att fantisera och skriva långa historier och sådär. Sen var det egentligen det som fick mig att börja. Det var att tidningen Svensk Polis, som ges ut av Rikspolisstyrelsen, utlyste, jag vet inte om de gör det längre, men de utlyste i alla fall en novelltävling varje år. Max 5000 tecken och ett tema. Och det var oftast med någon polisiär inriktning så här, eller man skulle ha det, men temat var satt då av dem. Och jag var med och tävlade där 3 gånger, skickade in bidrag och vann pris också 3 gånger. Första pris en gång, men sen har jag vunnit andra och tredje pris här. Och det var ganska fina eminent jury så här. Det var gästjury då från Björn Hellberg och lite så här kända Katarina Wenstam vet jag var med och hade skrivit något om något jag som hade skrivit, att det här var riktigt bra. Så jag blev väldigt sporrad att fortsätta skriva då, och jag hade en idé till den här boken, den första boken då som heter Nemesis. Den hade jag i huvudet så här, legat länge och grott. Och det här fick mig att sätta fart och börja skriva på den.
1: Ah, superkul.
2: Så då tänker jag, då provar jag att skriva en roman och se hur det går. Det är ju inte helt enkelt. Det är ju ett
1: pussel
2: liksom. Ja. Ja, det är mycket arbete så här. Och det har hållit på många år också. Och jag skrev om den flera gånger också innan jag fick den utgiven. Så att det var en lärorik process. Och sen jobbar jag med lektör också och det har jag gjort med alla böckerna så här. Och det är också otroligt lärorikt att man tror att man har varit tydlig mot en läsare, men man kanske inte alls säger det när det väl kommer någon annan och som kan det här och kommer med kommentarer och tips på hur man ska tänka så här. Så det är också en lärande process. Så att, förhoppningsvis blir man ju bättre och bättre på hantverket då.
1: Ja, och fall. 3 böcker har det blivit hittills. Har du någon ny bok på gång?
2: Ja, jag håller på att skriva på en fjärde och jag började ganska nyligen på 20:e kapitlet på den. Så att,
1: oj!
2: Så att det kan nog bli, och det, sen är det ju upp till om det är något förlag som vill ge ut det. Det är inte alltid så lätt. Det är slitsamt. Det är inte så att man har någonting på köpet för att man har gett ut en bok förut.
1: Nej.
2: Det trodde jag nog någonstans i början, men det har jag insett att så är det inte alls. Såvida inte det blir en jättebestseller så här som något stort förlag smackar upp, att man blir utgiven av Bonniers eller Nordstedt, det här, då kan det vara så att man får kontrakt på fler böcker på en gång eller något sånt där. Men jag sliter på med, så jag skickar mina manus till olika förlag och de blir refuserade, eller så är det någon som vill jobba med dem, så här, det får man ju se då. Men jag skriver mest för att det är roligt. Det är stor glädje för mig i alla fall att få uttrycka mig i text. Jag älskar det. Och så länge det känns så är ju utgivandet naturligtvis, det är naturligtvis roligt att bli utgiven, men det är inte det absolut viktigaste.
1: Nej.
2: Men jag hoppas ju verkligen det. Och det är många som läser mina böcker som vill ha en fjärde bok också.
1: Ja, så jag kan förstå det.
2: Men sen det beror på hur stor den efterfrågan är, om det är något förlag som tycker att det är värt det. Men det får vi se.
1: Ja.
2: Men det är roligt i alla fall att hålla på, och den fjärde boken går väldigt bra.
1: Ja.
2: Det är roligt att skriva, och det blir nog också bra, tror jag.
1: Ja. Jag måste fråga, huvudkaraktären här, Mårten, är det drag från dig själv?
2: Ja, det kan man nog säga. Han har en hel del av mig i sig. Mm. Och en del inte, kan jag säga. Han är en stor blandning av mig och lite andra folk runt omkring mig så här, men han har min humor och mina små egenheter också, kan jag säga. Jag ska inte avslöja vilka, men det är en hel del av mig i honom där.
1: Hur gör du annars för att hitta karaktärer så där? Är det studerande?
2: Jag hämtar de allra flesta ur verkligheten. De som har jobbat i polishuset länge och de känner nog igen ganska många karaktärer ur böckerna. De heter naturligtvis inte samma sak. Men
1: det hade ju varit
2: Nej, precis. Men det är riktiga personer som jag använder som åtminstone delvis, men ibland helt och hållet. För att de passar sig bra liksom in i någon situation så här. Mm. Så att oftast hämtar jag inspiration från riktiga människor som jag har haft omkring mig eller har. Så att de får en plats i boken liksom, som de kanske förtjänar, på gott och ont.
1: Precis.
2: Men
1: ja, det är spännande. Man ska klura på vem som är vem.
2: Ja.
1: Men du, Vådeld, den finns alltså både som talbok nu och den finns som pappersbok, och den är en bladvändare, skulle jag säga.
2: Vad roligt, ja.
1: Jättekul. Då får vi hoppas på att du snart kommer ut med nästa bok också, så vi får se om... Vi antar att det blir en fortsättning på samma karaktär med...
2: Ja, delvis. Utan att avslöja för mycket.
1: Det tog jag för
2: men Mårten
1: bara.
2: Är med, kan jag säga, åtminstone. Ja. Det kommer ju in en ny karaktär i Vådeld. Jag vet inte om det har kommit till henne. Och hon får en större plats. Hon heter Farzana Badran och har persiskt ursprung och kommer in och får en stor plats, större plats i uppföljaren nu efter det här, den fjärde boken då. Eftersom det händer saker ska jag inte avslöja för mycket då, men
1: vilken
2: cliffhanger som gör att det blir nödvändigt med lite personalförändring, om vi säger så.
1: Okej, jag förstår. Men vad spännande. Men du, tack snälla för att jag fick prata med dig och fick veta mer om denna underbara bok, Vådeld, som
2: alltså
1: utspelar sig i Örebro och är skriven av dig, Martin Ekman. Så får vi se fram emot nästa bok också. Varmt tack!
2: Tack så mycket.
1: Tack. Ja, det här var alltså från när jag pratade med Martin Ekman på telefon. Och där, den här boken, den ingår då bland alla andra talböcker som finns på biblioteket, där man kan låna den. Och det här var alltså programmet om talböcker som är sponsrat av stiftelsen Greta Hamilton. Och det här programmet, det återkommer regelbundet här i Länsradion. Nu så tänkte jag gå vidare och prata lite mera om svenska dragspelare. Och Sverige har ju en ovanligt stark dragspelstradition. Redan i början av 1900-talet blev dragspel och munspel viktiga i svensk folkmusik och gammaldans.
0: Och den självklara första platsen bland dragspelare, det går till Kalle Jularbo. Han föddes som Karl Oskar Karlsson i trakten kring Folkkärna i Dalarna. Han var både dragspelare och kompositör och blev en nationell stjärna långt innan ordet popidol ens fanns i Sverige. Och hans betydelse, den är svår att överskatta. Han spelade in officiellt 1577 skivtitlar mellan 1913 och 1966. Både i eget namn och som ackompanjatör, vad svårt ord det var. Och bland andra Ernst Rolf, Åke Grönberg och Harry Brandelius. Han utvecklade ett igenkännbart Jularbosug. Och det var små rytmiska förskjutningar mellan vänsterhandens bas och högerhandens melodi. Och på så vis skapade han driv utan att hans rytmen tappades.

Ja. Han var så populär så att han i praktiken uppträdde som en svensk rockstjärna före rockens tid. Swedish Music Hall of Fame beskriver hur fans flockades kring hans egen Cadillac med autografblock när han kom till spelningarna. Det är en härlig bild. En dragspelare från Dalarna på väg mellan dansbanor och folkparker. Jagad av beundrare långt före elgitarrernas och popidolernas tid. Och det finns en liten extra poäng i historien kring Kalle Jularbo. För han föddes den 6 juni. Det datumet som sen blev Sveriges nationaldag. Ja, det är ju en ren slump förstås. Men få musiker har låtit mer som ett svenskt folkhem än just dragspelskungen. Och självklart så ska vi lyssna på lite musik med Kalle Jularbo. Och här kommer den, Livet i finskogarna. Varsågod.

Ja, livet i Finnskogarna med Kalle Jularbo hade vi där. Men vi har ju många, många flera svenska dragspelare som är värda att lyftas fram. Vi har bland annat Ragnar Sundqvist. Och han hör till de viktiga tidiga virtuoserna och förknippas med en mer tekniskt avancerad repertoar. Och jag tänkte mig att vi ska lyssna på en låt som heter Ekomasurka. Och den kommer här. Varsågoda.

Jag, Ragnar Sundqvist med Ekomasurka hade vi där. En annan framträdande virtuos i svensk dragspelshistoria, det är Sven Hylén. Och här ska vi höra en låt som heter De Lövenjakt, Lövenjakten eller Lejonjakten på svenska. Den kommer här, varsågod.

0: reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiker och Svansiker i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Ja, då är ni välkomna tillbaka. Det är fortfarande måndagen den 28 september och klockan är 11.35. Klockan 12 ungefär lite efter där så kommer Sofia Flodman, diakon, hit från Nora. Vi ska prata lite grann om hennes yrkesval. Innan avbrottet så lyssnar vi på Lövjakten, Lejonjakten med Sven Hylén. Och visst kunde man riktigt höra det tassandet och smygandet och hur man arbetar med tangenterna. En annan känd svensk dragspelare och även kompositör, pedagog, notförläggare och redaktör, det var André Walter. Och hans vals Afton på Solvik från 1943 hör till de svenska dragspelsklassikerna. Och självklart ska vi lyssna på den. Den kommer här. Varsågod.

Rudelutt. Afton på Solvik med André Walter hade vi där. Ja, man brukar ju säga att äpplet faller sällan långt ifrån päronträdet. Och precis så var det ju med Kalle Jularbos son Ebbe Jularbo. Och han fortsatte den svenska dragspelstraditionen. Han hade det väl med modersmjölken, hör man på säga. Här kommer han i en låt som heter Knak i tiljan. Varsågod.

Ja, där hade vi Ebbe Junarbo, alltså, som är son till Kalle Junarbo. Med knak i tiljan. Ja, så kan det ju bli om man dansar lite hårt att knaka till i tiljorna. Dragspel kan ju även användas inom jazzen med fördel. Och Erik Frank har ju varit en särskilt betydelsefull som jazzdragspelare. Och han förknippas bland annat med den svenska jazzklassiken Novelty Accordion. Och ja, vi lyssnar på den med Erik Franks trio. Varsågod.

Jajamensan, Novelty Accordion med Erik Franks trio hade vi där. Inget program om dragspel är väl komplett utan att nämna allas vår Pepparn. Vår lokalkändis på dragspel. Leif Einar Valdemar Pettersson. Född 1953 och så levde han till 88. Han var ju från Lindesberg och han började spela redan som 4-åring. Och han slog igenom 1972 i Nygammalt med Bosse Larsson. Så jag tänker mig att vi lyssnar faktiskt på en låt med Pepparn också. Här är han tillsammans med Sture Åkerberg, Kjell Wigren och Folke Lindqvist i Tatuerarevalsen. Varsågod.

tatuerade valsen med alla svår pepparn. Ja hörni, dragspelets historia den är ju mycket större än den gamla klichén om kaffe, loge och allsång. Det är historien om teknik, dans, klassresor, utvandring och lokala musiktraditioner. Och om ett instrument som kan få en enda person att låta som ett helt litet orkesterdike. Eller hur? Nu tänkte jag avsluta det här om dragspel med, ja, drömmen om Elin och pepparn han får stå för tonerna igen. Varsågod.

0: Jajamensan, Drömmen om Elin med Pepparn, bland annat. Om ungefär 8 minuter då kommer jag släppa in dagens gäst i studion som är Sofia Flotman som kommer från Norra Bergslags församling. Och hon ska berätta lite grann om sitt arbete som diakon och varför man väljer det yrket och vad det innebär lite grann. Men innan det så hinner vi ju naturligtvis med att spela lite mera musik. Och Kalle Gustafsson, du har ju önskat dig att få höra lite Cornelis Vreeswijk om det finns plats för det. Och tänk att du gör det. Här kommer Deirdre's Samba. Håll i er.
1: Varje kväll vid 8-tiden går jag stigen ned för berget. Och så hoppar jag på bussen som går till Copacabana. Jag har badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är brömd,

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som pruttar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig.

Jag kan vissla melodin, med två snäckskal slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt

flamenco och det fagra Ipanema. Finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på. Vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så

Jajamensan, där hade vi Dear Rusamba med Cornelis Vreeswijk, och det var Kalle Gustafsson som hade önskat den. Jag har fått in en önskan till här, och det var om en låt till med Pepparn, och det är Vals i lekstugan. Men jag hittar den inte med Pepparn i brådrasket. Så här kommer den istället faktiskt med Tore Skogman och Bröderna Lindqvist. Jajamensan!

0: Ja, där hade vi dragspel i en annan form minsann i grupp Bröderna Lindqvist. Och de var ju husband var det väl va? I Nygammalt om jag kommer ihåg rätt. Under många år. Spela, ja det kunde de i alla fall. Dessa män. Och sjunga kunde Tore Skogman göra. Vals i lekstugan. Ska se om jag hittar den där med pepparn också någon gång. Det vore ju roligt att se om man kan köra den. Nu har klockan snart slagit 12 om bara några sekunder. Och då kan jag väl passa på att berätta att det är den 28 fortfarande september. Det är 16,6 grader ute och 23,7 här inne i studion. Ja, det är ju alltid lite varmare här inne än vad det är utanför fönstret. Och nu så är det så här att jag ska ta in Sofia Flodman som är diakon i Nora Bergslags församling. Välkommen Sofia.
1: Åh, tack.
0: Jaha, du är på plats. Och det gick bra att komma hit?
1: Ja då, jag tog bussen hit idag. Ja. Ja, det var inga problem.
0: Nej, vi har ju faktiskt lokaltrafik också man kan ta sig med. Du jobbar som diakon.
1: Ja, precis.
0: I Nora. Ja. Och färskbakad också.
1: Ja, nu var jag klar med mina studier nu i slutet på maj. Ja. Och sen vigdes jag till diakon nu 14 juni i Västerås domkyrka av biskop Mikael Mogren.
0: Ah. Och så har du redan fått jobb.
1: Ja, man måste ju ha ett jobb för att bli vigd.
0: Det är så.
1: Ja.
0: Så det finns det folk som inte hittar något jobb när de har utbildat sig?
1: Ja, det kan visst hända, men det är inte så vanligt. Så både präster och diakoner måste ha ett jobb för att kunna bli vigd sen.
0: Mm-hmm. Det skulle vara väldigt snopet om man pluggade många år och sen inte får något jobb.
1: Ja, precis.
0: Av någon anledning. Men vad kom det sig att du valde just det här yrket?
1: Det har väl alltid funnits en längtan att kunna hjälpa folk med genom min kristna tro. Jag har tidigare jobbat som sjuksköterska och där har jag ju inte kunnat använda den kristna tron alls. Så det här har varit steg mot att kunna hjälpa människor med min kristna tro och sen kunna få göra något annat än bara vården.
0: Ah. Vad innebär det egentligen? Jag tänker att vi är väldigt många som har hört ordet diakon utan att ha riktigt pejl på. Vad innebär det? Hur ser arbetsbeskrivningen ut om man säger så?
1: Den kan nog se väldigt olika ut. Och så kan man ju rikta in sig på lite olika saker. Man kan ju till exempel jobba som diakon i fängelser eller på sjukhus. Men just jag är ju i församlingen som församlingsdiakon. Och där ser ju arbetsbeskrivningen ser ju väldigt olika ut. Om man är i en storstad eller på landsbygden och beroende på vad man gör. Nu är ju Nora Bergslags församling en ganska liten församling så då får jag ju rycka in där det helt enkelt behövs. Men vad en diakon gör är ju att vi hjälper människor i socialt och ekonomiskt utsatta lägen. Mm. Och möter många ensamma människor. Så att vi i kyrkan kan vara en mötesplats.
0: Mm. Innebär det att alltså, många har det ju svårt nu, både känslomässigt och kanske ekonomiskt och så. Innebär det, är du en länk om någon har det tufft ekonomiskt att de kan komma till dig och säga att du, jag har ingen mat hemma?
1: Ja, det skulle de kunna göra. Mm. Men egentligen är det ju kommunerna som har ansvar över det. Men det är såklart att det händer ju att människor kan komma till mig och säga nu har jag ingen mat och jag har inte ätit på några dagar. Så skulle jag kunna hjälpa till med det. Mm. Men det är såklart, jag betalar ju inga räkningar, ingen hyra och sådär.
0: Nej.
1: Det är ju inte kyrkans uppgift.
0: Nej. Men det här rent själsliga då, kan man säga att det är lite som att vara psykolog åt det hållet eller terapeut? Eller
1: kanske mer kurator.
0: Kurator, aha.
1: Det sägs nog slarvigt att vi diakoner är kyrkans kuratorer.
0: Ja, okej. Så om man vill prata med en diakon då? Måste man boka tid? Eller?
1: Ja, då kan man höra av sig. Så vi kallar det själavård. Så både diakoner och präster har själavård och det är helt gratis. Även om man inte är medlem i Svenska kyrkan så är det gratis. Och man behöver inte prata om Gud och Jesus om man inte är bekväm med det. Man kan prata om vad som helst.
0: Ah. Och så är det i alla kyrkor alltså, att man kan bara ta kontakt och säga att du, jag behöver prata.
1: Precis, så då tar man kontakt med den församlingen som man tillhör. Så att jag hjälper folk just i Nora Bergslagsförsamling.
0: Så enkelt. Jag tänker att det är nog många som inte känner till just den funktionen, att man faktiskt kan få hjälp på det sättet. Många som sitter ensamma och kanske känner att de inte har någon att prata med. Eller...
1: Ja, och vi har ju också tystnadsplikt. Mm. Så vi diakoner har ju vanlig tystnadsplikt. Men jag har ju också anmälningsplikt. Så ser jag någon barn som far illa eller jag blir orolig, så har jag en skyldighet att anmäla det till kommunen. Men däremot prästerna har ju total tystnadsplikt. Så de anmäler inte. Mm. Så det är bra att veta att vi diakoner och präster att vi har lite olika tystnadsplikt.
0: Mm. Du pratade tidigare om det här att man inte behöver ha, man behöver inte prata om tro och när man pratar med er. Hur är det som diakon? Måste man vara troende för att bli diakon?
1: Ja, det bör man.
0: Det är ett krav alltså?
1: Ja, det är ett krav. Och sen att jag är döpt och konfirmerad och medlem i Svenska kyrkan.
0: Ah. Ja, för jag vet att präster finns ju en del som har det som yrke.
1: Ja.
0: Men så funkar det inte när man är diakon alltså.
1: Alltså jag har ju det här som yrke. Så
0: ja, men precis. Jo, men inte renodlat yrke.
1: Jag jobbar med det på 100%.
0: Ja, men jag menar som en präst som kan ha det som renodlat yrke utan att ha en tro i botten.
1: Jag tänker att nog prästen, i alla fall i Svenska kyrkan, också har en tro. En kristen tro.
0: Ja. Jag vet att jag har läst om några som inte haft det. Och då har jag varit så förvånad över det. Så då tänkte jag så att, jaha, men man kan tycka att det är märkligt. Ja. I och för sig så har vi ju väldigt uppluckrad så i Sverige. Man kan ju tro vad man vill egentligen. Men man kan ju tycka att inom kyrkan då, att man skulle ha en tro i botten.
1: Ja, jag tänker att de flesta prästerna nog ändå har en tro.
0: Ja, då säger vi att det är så. Då måste det vara något annat. Men ja, vad kul. Hur länge kan man arbeta som diakon då?
1: Ja, så länge man känner att man vill. Och det är många pensionärer som är diakoner som hoppar in och jobbar extra. Så ja, det ser ju nog ut som att man jobbar med det väldigt länge.
0: Mm. Är behovet stort? Känner du att du räcker till?
1: Det skulle behövas fler diakoner och det känns som att det finns ett stort behov utav det.
0: Det är så?
1: Ja.
0: Hur lång är utbildningen?
1: Först och främst så måste du ha 3 års universitetsutbildning i någon form av socialt arbete. Till exempel att du är sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast. Så någon grund på minst 3 år. Sen läser du slutåret via Svenska kyrkans utbildningsinstitut som är 1 år på heltid. Men den finns också på halvfart och då tar du 2 år. Så jag läste den på halvfart så jag pluggade slutåret i 2 år. Mm. Men sen måste du också göra lite praktik, så 8 veckors praktik och klara antagningskonferensen. Så antagningskonferensen,
0: det lät stort.
1: Ja, då reser du bort i några dagar, 2-3 dagar och blir intervjuad av både biskop, präster, jurister, psykologer.
0: Oj!
1: Och sen så sammanställer de det och så säger de att ja, vi anser att du är lämplig, du får fortsätta. Eller att så kan man få ett nej.
0: Oj, var du nervös?
1: Ja, det var jag.
0: Ja, det förstår jag. Snacka om att bli nagelfard.
1: Ja. Så där måste du 8 veckors praktik och den här antagningskonferensen behöver du göra. Och sen behöver du göra någonting de kallar MSS-dagar, mötet mellan stift och student. 10 sådana dagar innan du kan börja söka till slutåret. Men då Svenska kyrkans utbildningsinstitut finns både i Uppsala och nere i Lund. Så jag läste i Uppsala.
0: Ja. Det är inte bara och bara alltså att bli diakon.
1: Ja, nej, det är inte.
0: Nej.
1: Det är minst 4 års studier.
0: Och nu arbetar du alltså i Nora Bergslags församling.
1: Ja, precis.
0: Är du bara i själva kyrkan där då, eller?
1: Då har jag mitt kontor i församlingshemmet och har verksamheter i församlingshemmet. Att vi till exempel har kaféverksamhet på tisdagar och lite olika fikagrupper och samtalsgrupper. Sen så slogs ju vi Nora Bergslagsförsamling ihop med Hällefors och Grythyttan. Så från och med 1 januari i år så vart vi ett pastorat. Så att jag får även åka upp till Grythyttan och ha lite aktiviteter där också.
0: Lite utflykter sådär.
1: Ja.
0: Ja. Men jag tänker att det blir större arbetsbörda för dig också då jämfört med vad det var tidigare, eller?
1: Ja, det blir mer restid som jag får göra på arbetstid. Mm. Så det är såklart, det här blir en kostnad för församlingen.
0: Ja, härligt. Du, jag bad dig att ta fram några av dina favoritlåtar. Och då har du valt En stund på jorden med Laleh. Vad betyder den för dig?
1: Jag gillar Laleh väldigt mycket som artist överlag. Och jag tyckte att En stund på jorden passade bra i det här sammanhanget.
0: Då tänker jag att vi lyssnar på den. Den kommer här. Varsågod.

0: Ja, det hade väl alltså en stund på jorden med Laleh. Och mitt emot mig här i studion har jag Sofia Flodman som är diakon i Nora Bergslagsförsamling. Ja, Sofia. Du, jag funderar på, vad brinner man för när man arbetar som diakon? Har du någon sån här riktig hjärtefråga som ligger dig varmt om hjärtat?
1: Jag brinner väldigt mycket för att hjälpa ensamma människor. Jag tänker att ensamheten är stor här i Sverige, eller världen kanske också. Så just att få hjälp av att alla människor får en pratstund. Och där jobbar ju kyrkan överlag med. Så just i Nora har vi vår kaféverksamhet på tisdagar. Och vi har soppluncher varannan måndag som alla kan komma till. Sen kan man ju alltid anmäla sig till våra verksamheter. Så vi har ju verksamheter nästan varje dag av olika slag. Och vi jobbar mycket med barn och ungdomar. Vi har ju två församlingsassistenter i församlingen som jobbar med barn och ungdomar. Sen är det jag och diakoniassistenten som jobbar mer mot äldre. Och där finns det stort behovet av att andra ska få pratstunder också.
0: Mm. Härligt. Hur gör ni för att nå ut till människor? De som inte har internet idag, eller?
1: Vi skickar ut det här kyrkbladet som de flesta i Nora kommun får hem i brevlådan. Och där står ju telefonnummer och vilka verksamheter vi har. Sen har vi såklart mycket reklam via sociala medier också.
0: Jag vet att ni har bio ibland också.
1: Ja, det har vi ungefär en gång i månaden. Som vi visar bio och sen så blir det lite fika och samtal sen efteråt.
0: Du brukar vara filmer som berör.
1: Ja, nu senast så tittar vi på Siderhusreglerna. Det är ju en gammal film, men där är ju en film som berör och det finns mycket att diskutera efteråt.
0: Just att det bjuder in till samtal, det måste ju vara riktigt bra.
1: Ja, och det kostar ju ingenting, så där kan ju alla komma och gå på bio, för annars är ju bio ganska dyrt.
0: Det har stuckit upp i pris senaste åren, det har det gjort, verkligen. Och just fördelen det här att kunna nå alla, tror du att det finns människor som har en fördom om att man måste vara religiös eller måste vara troende eller så för att komma till kyrkan?
1: Ja, den fördomen finns nog. Att man behöver vara religiös. Men vi pratar ju inte om Gud och Jesus om man inte vill.
0: Nej.
1: Vi kan ju prata om precis vad som helst.
0: Just att det är öppet och inkluderande.
1: Ja, precis.
0: Har ni många äldre som kommer? Alltså riktigt gamla?
1: Ja, vi har några stycken som är 90 plus som kommer till oss.
0: Man behöver inte känna sig ensam om man har kommit upp i åldern utan det.
1: Ja, gud nej. Alla nej. Får komma.
0: Ja.
1: Åldern spelar ingen roll.
0: Har ni kanske så att ni åker och hämtar folk också?
1: Ibland kan vi ha. Nu för några veckor sedan så hade vi gudstjänst upp i Grythyttan och då abonnerade vi en buss. Så att alla som ville kunde åka gratis buss upp till Grythyttan och vara med på gudstjänster. Och har man svårt att ta sig till våra verksamheter så kan man alltid höra av sig till expeditionen och fråga om hjälp.
0: Och det här råkar jag veta att det finns på flera ställen i länet. Så är det någon nu som sitter och funderar på om det vore någonting för er och ni inte råkar bo just i Nora eller i trakten av det, så testa att höra av er till expeditionerna på er egen församling.
1: Ja.
0: Mm. Du har önskat en låt till här och det är Wake Me Up med Avicii. Har vi någon input på den?
1: Jag tänkte att vi skulle belysa lite grann det här med psykisk ohälsa, att man inte är ensam just över att han hade ju mycket psykisk ohälsa. Mm. Så där vill jag belysa, så därför valde jag den.
0: Mm. Han var en väldigt stark, svag person.
1: Ja.
0: Mm. Med ett musikarv som kommer att ligga kvar länge, förstår vi. Wake Me Up med Avicii kommer här, varsågoda.

0: Avicii med Wake Me Up. Du, han kunde få till musiken, den killen.
1: Ja, det kunde han.
0: Verkligen. Ja, Sofia Flodman från Norra Bergslagsförsamling Diakon. Jag tänkte höra med dig lite grann. Ska du berätta, vad har du på dig idag?
1: Jo, vi diakoner har ju grön skjorta och sen har vi prästkragen. Så det är på den gröna färgen man ser att man är diakon. Präster inom Svenska kyrkan har ju svart skjorta och biskoparna har lila. Men sen kan du även se på en diakon att vi har halsbandet, diakonemblemet.
0: Ska vi beskriva det?
1: Det är en rund cirkel med ett kors och sen en fredsduva med ett löv i. Så ringen symboliserar att vi är omslutna av Guds kärlek. Sen är det ju såklart korset. Och fredsduvan är den som kom tillbaka, som flög tillbaka till Moses ark och visade på att det fanns liv.
0: Hoppfullt.
1: Ja, så ser du på att det är någon som är diakon inom Svenska kyrkan.
0: Har du alltid den på dig? Den gröna?
1: Jag har kanske inte alltid skjortan på mig.
0: Nej.
1: Men jag har alltid emblemet på mig. Beroende lite grann på vad jag ska göra under dagen. Är jag med under sopplunchen och hjälper till där så tänker jag att det blir kladdigt. Så då undviker jag att kladda ner min gröna skjorta.
0: Mm.
1: Men annars använder jag den ofta.
0: Mm. Det är intressant. För det är också en tanke. Så är man diakon 24-7? Är man det dygnet runt, alltid?
1: Ja, det säger jag ju att jag är 24-7. Men det är såklart att jag inte alltid jobbar. Jag har ibland diakonemblemet på mig även när jag är privat. Men då får jag ju vara beredd på för samtal att någon stoppar mig. Men ibland när jag kanske går på ICA och handlar så kanske jag också...
0: Plockar. Då känner du att du vill vara bara Sofia.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men annars stiftet uppmuntrar ju till att man ska ha sina diakonkläder ofta på sig. Så att jag har väl dem så mycket jag känner att jag orkar och vill.
0: Och då har du skjortan och sen har du en tröja över skjortan så att den syns under.
1: Ja. Precis.
0: Ja. Och är det för att du inte ska vara liksom helgrön?
1: Ja, nu tog jag den här skjortan som jag så att jag kan ha en tröja över. Mm. Bäst för att jag kände mig mest bekväm med det idag. Men jag har ju helgröna skjortor också. Mm. Så det är vad magkänslan säger på morgonen.
0: Ja, så det finns olika varianter på den där. Det är inte bara...
1: Ja, precis.
0: En sak som jag alltid har varit nyfiken på, men aldrig kom åt att fråga. Den prästkragen som du har fram till, eller diakonkragen, den vita, vad är den gjord av?
1: Just den här är gjord, tror jag, av plast.
0: Ja.
1: Här du kan känna på den.
0: Det ser ut som en...
1: Plast eller papper.
0: Just det, som böjbar vit plast. Tänk som en ja, som, nästan som en spatel kan man säga.
1: Ja, precis.
0: Och så lite böjd.
1: Så den beställde jag därifrån jag beställde mina gröna skjortor.
0: Ah, och så sticker du in den i flikarna från sidorna som den sitter. Jag har alltid trott att den sitter liksom hela vägen runt. Och jag har varit nyfiken på hur den knäpps.
1: Det finns sådana varianter. En del präster har ju sådana varianter som går hela vägen runt. Men jag har inte någon sån skjorta så att det blir så. Nej. Att man kan ha den.
0: Jag kan tänka mig att det blir väldigt varmt i och med att det är plast.
1: Ja, det blir väldigt varmt runt halsen.
0: Det är bra, då håller du värmen när höstkylan kommer. Du, Sofia, jag har 1000 frågor och tiden räcker inte riktigt till. Men är det någonting som du vill tillägga som jag har glömt att fråga om?
1: Nej, men jag vill säga att alla är välkomna till kyrkan. Så ta kontakt med din församling där du tillhör. Ni är hjärtligt välkomna till Norra Bergslagsförsamling.
0: Det låter jättehärligt. Du har önskat som en avslutande låt All My Tears med Ane Brun.
1: Helt enkelt för att jag tycker om den låten.
0: Bara för att du gillar den. Ja, men det är ju precis så det ska vara. För att man bara gillar det. Varmt tack Sofia Flodman för att du kom hit idag.
1: Ja, 1000 tack.
0: Tack. Här kommer All My Tears med Ane Brun. Varsågoda.

0: All My Tears med Ane Brun, och med det så sa jag tack och hej till Sofia Flodman som alltså arbetar som diakon. Hon är diakon i Nora Bergslags församling. Efter halv så ska vi köra dagens sketch. Sketcher vi minns. Du vet, man rotar fram gamla goa skratt så man får underhålla sig en stund. Och idag har jag tänkt mig att vi ska lyssna på Hasse Alfredson och Peter Dalle. Men det kommer om en liten stund, för nu är klockan snart 12:30.
1: Reklam.
2: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
3: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
6: Hugo Erikssons bil i Storå.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Ja, vi har en jubilar med oss. Det är Lennart, ha den äran.
1: Tack för det, tack, tack, det är roligt.
0: Hur mycket fyller du?
1: Jag fyller 1000 år idag.
0: Oj, det var inte dåligt.
1: Nej, det var inte dåligt, det är bra.
0: Varför, hur kommer det sig, varför har du inte dött?
1: Nej, jag är så glömsk, jag glömde att dö i början. Sen så blev det inte av bara, jag bara fortsatt och levt på, kan man säga.
0: Ja. Men om du så men någonting minns du väl?
1: Jag minns något. Jag minns till exempel 1718 minns jag.
0: Ja, vad hände då då?
1: Det kommer jag inte ihåg. Men 1718 kommer jag ihåg, ja.
0: Ja, men Karl den 12:e dog väl 1718?
1: Ja, han dö! Oh, ja, det var ju en liten trevlig människa bara. Alltså, jaha, ja. Ja, 17, ja.
0: Träffar du honom?
1: Nej, det var inte jag som träffade honom. Det var någon norrman som sköt en knapp i huvudet. Norrmännen, de är ju gräsliga. Redan på det. Det var ju långt innan han vet, Björn Rosengren sa att det är som i Sovjet. Ja, bara, pang, pang, pang, de bara skjuter folk hur som helst.
0: Redan då
1: sköt de Karl XII. Sen kom Karl XI och Karl X. Alla på Karl XI. Ja, tror jag.
0: Ja. Ja, du har stor kännedom om detta. Du kanske har umgåtts mycket med kungligheter.
1: Jag har umgåtts mycket med kungligheter, till exempel. Ja, till exempel 1521 i mars var det, alltså det var den här Gustav den femte som åkte skidor från Mora till Sälen.
0: Nej,
1: vet
0: men Gustav den femte.
1: Nej, Gustav Vasa var det ju. Ja. Den femte mars vill jag säga, så åkte han iväg. Och jag hann i fatten vid Sälen, vet du. Han hade ju stått taskigt vallat. Ja, han vallade då, ja. Han skulle haft min vall. Hade han vallat bättre så hade han blivit kung i Norge också. Men jag har ju min egen lilla specialvalla.
0: Ja, kan man få höra om den?
1: Ja, det kan man få höra om. Den består av 50% träkära, 50% gummikära och 50% träkära och kolkära.
0: Ja, men det blir ju 150%.
1: Ja, minst man har en stor valla. Huvudsaken är att man sätter på sin kära innan man åker iväg, vet du, så att man kommer fort fram.
0: Ja.
1: Jo då, så är det med det.
0: Jag förstår. Men hur har du haft det egentligen i ditt liv? Gustav Vasa till exempel, kände du honom eller?
1: Nej, det gjorde jag inte särskilt. Nej. Han var döv.
0: Var han döv?
1: Ja, han inte bara sa. Billigt. Jag går vidare, jag har varit gift också.
0: Har du varit gift?
1: Ja, då har jag varit.
0: Men det kan vi väl få höra om?
1: Ja, 76 gånger har jag varit gift. Oj. Ja, det är inte klokt. Vilka härliga kvinnor har varit.
0: Många barn också.
1: Ja, många barn. Och många barn. Jag har väl 115 348 stycken.
0: Oj.
1: Bor i Västerås. Ja.
0: Varför gör de
1: det? Ja, jag vet inte om jag har någon gatorengöring. De kommer aldrig att hälsa på mig till exempel. Nej. Tråkiga typer eller.
0: Du kommer aldrig till Västerås.
1: Nej, källaren kommer till Västerås. Så har jag ju en kvinna jag kommer ihåg särskilt. Som av alla mina älskarinnor och kvinnor. Det var på våren 1432. Aha. Då gick jag längs kusten. Västkusten är den som ligger på andra sidan. Där gick jag och vaktade Sverige. De andra låg och så. Och då plötsligt får jag se på en sten så sitter en underskön sjöjungfru.
0: Oj.
1: Jag gick fram till henne. Ja. Och jag såg hon var vacker. Och jag pussade. Hon hade ju väldigt dålig andedräkt. Ja. Nej, annars var hon väldigt vacker. Jag blev förälskad innan jag omfamnade henne kraftfullt. Och sen sjönk vi ner i vattnet och hade en kärleksnatt som inte liknade något. Vi blev gifta där nere av Neptun och Näcken och hela gängen. Vi hade väldigt roligt, härligt. Ja. Och sen på morgonen så sköljdes vi upp på land.
0: Ja.
1: Då upptäckte jag att det var en säl. Ja. Men
0: vad gjorde du då?
1: Vad fan ska man göra?
0: Ja.
1: Jag slog upp förlovningen med en gång. Jag eller giftermålet eller vad det var. Men vi fick så småningom några kutar i alla fall. Ja,
0: bor de också i Västerås?
1: De bor inte i Västerås, de bor i hamninloppet där. Oj vad troligt jag har haft det.
0: Jag förstår.
1: Aldrig.
0: Men om man tänker sig dessa, om man skulle sammanfatta de här 1000 åren, det är ju fantastiskt. Det är ju från vikingarna ändå.
1: Ja, fram. Vikingarna, de tyckte jag mycket om.
0: Ja.
1: Mycket bättre än Thorleif.
0: Men det är,
1: ja, bra.
0: Det är ju en ansenlig tidsperiod ändå.
1: Nunnorna tyckte jag.
0: Nunnorna också.
1: Heliga Birgitta.
0: Ja.
1: Nåja, vad sött. Nåja, vad ska vi prata om?
0: Jo, jag tänkte så här, vilket är ditt mest anmärkningsvärda minne från denna tid?
1: Anmärkningsvärda under 1000 år. Ja. Så jag tar det mest anmärkningsvärda. Ja. Jo, det var nog när jag läste i tidningen att vad heter han, Göran Persson, han har äntligen uttalat sig rakt och bestämt om hur vi ska förhålla oss till EMU, eller vad var det? EMU, ja. Jo, jag har en bandinspelning från den där intervjun, det var i Financial Times. Och så frågade han, ska ni gå med nu i EMU? Och då sa han, Nej, så lät uttalade.
0: Ja. Det var väl ovanligt direkt för
1: det var ovanligt direkt och klart.
0: Ja.
1: Det andra som jag tyckte var märkvärdigt, det var att det stod en stor artikel i Expressen idag om den här maskeradligan. Har du läst det?
0: Ja,
1: tillhörde maskeradligan. Ja. Det är en gammal maskerad direkt. Maskeradligan. Den första gången kom jag var jag och Ture, min lillebror. Ja. Vi skulle göra ett bankrån. Då hade jag lärt mig på kåken. Jag hade suttit inne för för 2 år satt jag inne. Ja,
0: det var så bara, ja.
1: Förlåt mig att jag hostar, men jag är nämligen förkyld.
0: Ja, jag förstår.
1: Då, i alla fall, jag fortsätter nu efter hostan och berättar om maskeradningen. Ja. Då var det i alla fall så att jag hade lärt mig på kåken att man skulle ha en strumpa över huvudet.
0: Ja.
1: Så då stod jag från min hustru och sen gick vi in i en bank och så rånade vi en och så sprang vi ut. Men då sprang vi på varsin sida med liksom, och jag hade ju dumt nog tagit ett par strumpbyxor, så han satt en och jag satt en. Så vi blev fast där. Ja, det var tråkigt. Sen nu bara förra året så skulle vi göra, då hade jag planerat att jag skulle vara klädd till Fantomen. Men de andra grabbarna, man kan inte lita på tjuvar nu för tiden. Nej, de stal mina ytkläder. Så jag hade ingenting att klä ut med mig mer än ett russin. Men det var vid Lucia-tid. Så jag satte russinet i magen och så sa jag att jag var en sån här lussekatt.
0: Ja.
1: Men jag åkte fast i alla fall.
0: Ändå?
1: Ja.
0: Obegripligt.
1: Nej, det är inte klokt. Ja, du.
0: Övergav du den brottsliga banan?
1: Ja, jag övergav den brottsliga bananen. Och sen var det ju en annan konstig sak jag läste igår.
0: Ja.
1: Det var en sån här damtidning, vad den hette nu. Att kvinnor blir erotiskt upptända av tårta och champagne, stod det.
0: Yes.
1: Och då tänkte jag på min nuvarande hustru. Hon är nagelskulptris.
0: Ja.
1: Och hon heter Kajsa.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och idag är det Kajsa, det är namnsdag. Tänkte jag, nu ska jag överraska. Så jag sprang ner till konditoriet och sa att nu, sätt dagens namn på tårtan. Och så gick jag och köpte en flaska mousserande Koskenkorva. Och så gick jag upp.
0: Ja.
1: Och då hade de dumjävlarna skrivit måndag på. Ja, det gjorde det. Hon blev glad i alla fall. Ja. Och bara lufsade i sig. Och hon är ju en vek kvinna, men hon blev så otroligt upptänd. Så hon kramade mig så de här kontaktlinserna får ut och sköt i hela katten. Så, ja, det var, sen var det en härlig dag. Jag är trött nu.
0: Ja.
1: Ja, håll dig. Ja.
0: Du verkar vara i bra form.
1: Jag är i bra form. Jag äter kottar.
0: Jaså.
1: Ja, det är väldigt viktigt.
0: Ja. Men har du några hobbies?
1: Jag har en hobby.
0: Ja, vad är det då?
1: Jo, jag dansar riverdance.
0: Oj!
1: Ja.
2: Ja, vi får nog höra mer om hans hobbies en annan dag. Det här var alltså Hasse Alfredsson och Peter Dalle i Lennart 1000 år från minirevyn Prinskorv under taket. Nu är det väl dags för lite amerikansk musik, eller vad säger ni? Eddie Cochran, Come on everybody!

Ja, där hade vi Eddie Cochran med Come On Everybody. Jag tänkte jag skulle berätta lite grann om vad som händer resten av veckan här i Länsradion. Och imorgon tisdag då har vi härliga Anita König i studion med musik, berättelser och gäster. Hon kommer att läsa en novell av Birgitta Lindqvist i Rosens famn. Halv elva kommer hon att berätta om Axel Borg, ett konstnärs öde. Och klockan 12 får hon besök av Regnbågsteatern i Nora. Och så kommer vi till onsdag och där är Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby i studion. Och de bjuder på trippelquiz. Och efter det, 10.35, då berättar ornitologen och journalisten Kent Haltonen om fåglarna som inte vill vara kvar i Sverige när det är vinter. 11.40 då är det föreningsrutan med Gula Korsets ordförande Karine Nordström. Och 12.00 aktuella lantbruksfrågor i Lantbruksnytt. Och 12.35 århundradets slager med Bo Fransson. Idag kommer det handla om 1905, alltså inte idag utan på onsdag. Då. Och på torsdag, lyssnarnas torsdag. Och då är det med mig och med Tommy Bender som är vikarie för Bodil som är ute på andra äventyr. Då kan du önska dina skivor, din favoritmusik, du kan svara på vårat quiz. Och så kommer vi att ha som vanligt att vi pratar lite om nutida och dåtida saker som händer. Allt mellan högt och lågt och mycket skratt blir det ju som vanligt. Fredag den 2 oktober, då är Martin Dyrman och Gunnar Norberg i studion och tar med oss på en kultur mot helgen. Vår bokmar Solveig Strömberg kommer klockan 11 med ett nytt knippe böcker hon tipsar om. Och 12.00 så är Gunnela Björk och gästar oss med sin nya bok om tobaksarbeterskorna i Stockholm i tobakens tjänst. Och så blir det en recension av den nya Hjalmar-revyn, Hjalmars lyckopiller. Ja, så ser resten av veckan ut. Men jag har fått in mera önskemusik och då är det Maud Odell i Kumla som har bett att få höra på Håll mitt hjärta med Björn Skifs. Och visst är en vacker, lyssna på texten.

Björn Skifs, denna underbara man. Hur han kan få orden att vibrera när han sjunger. Håll mitt hjärta var det här önskad av Maud Odell. Tack Maud för den önskningen. Den berör, tycker jag. Nu blir det över till något helt annat. Nu blir det Robert Forster med Strawberries. Den kommer här, varsågod.

Ja, med ungefär en och en halv minut kvar till klockan ett så vill jag passa på att tacka så mycket för att just du har lyssnat idag. Här kommer de igen, Abba Solon. Ha det gott, jag är tillbaka på torsdag med Tommy Bender. Tack och hej!

0: Klockan har precis slagit 13. Radio 94,3. Din station, din musik.
1: Du som vill veta mer om artisten och inte bara höra låtarna. Här kommer programmet Artistporträttet.

Ja, undrar om han kom ur den här sången levande. Det var ett uttalande av någon som hört Gary Stewart sjunga. Det lidande, den passionen och sorgen som fanns i rösten går inte att beskriva. Det fanns jämförelser med till exempel Jerry Lee Lewis. Och visst, där fanns en del av känslan, och Gary Stewart, han spelade också piano, så likheterna, de fanns där. Men den som beskrivs ligga Stewart närmast som person, det är Bob Dylan, och han gillade också Gary Stewart som artist. Gary, han passade inte in i något av de musikaliska fack som är så vanligt att dela in artister i. Han var inte sydstatsrock och han var inte Nashville country. Han var en mix av många stilar.

Många var också skrämda av Gary Stewart som person. Ett ord fel till honom och han blev helt rasande. Bytte personlighet på en tiondels sekund. En beskrivning som är slående om Gary som person, det är han är som ett trasigt champagneglas på ett tomt bargolv. Känn lite grann på de orden. Hans storhetstid var under några år under 70-talet. Då kom hitsen i en stridström och det var titlar som She's Acting Single I'm Drinking Double, Stonewall, Drinking Thing och Whiskey Trip. Som ni hör så handlar de flesta låtarna om alkohol. Och just alkoholen, det var Gary Stewarts största livskamrat, fiende, inspirationskälla och öde. Vi ska ta och lyssna på She's Acting Single I'm Drinking Double.

Gary Stewart, han föddes den 28 maj 1945 i Letcher County i Kentucky. Han döptes efter skådespelaren Gary Cooper och han var ett av 9 syskon vars namn alla börjar på G. Mamma Georgia, det var en positiv person och hon hade som ledord deppa inte, var beredd på allt. Pappa George, han jobbade i kolgruva och dryga ut inkomsten med att sälja tuppar till tuppfäktningar. På grund av pappans jobb så flyttade familjen till Fort Pierce i Florida. Gary, han sa senare att han aldrig trivdes i Nashville på grund av att det låg i inlandet. Han begav sig därför regelbundet till städer som låg kustnära. Vi tar och lyssnar på en av de finaste låtar jag vet. In Some Room, Up Above the Street.

Gary Stewart, han bildade sin första grupp, The Tomcats, 1960. Och vid den tiden då träffade han Mary Lou. Hon var 23 och han var 16. Det här var en stor skandal. Mary Lou, det var en vild kvinna med korpsvart hår som hade som största intresse att besöka kyrkogårdar. En förebild till Morticia i familjen Adams kanske. Gary och Mary Lou, de skulle de kommande 43 åren älska och slåss med samma intensitet. Gary, han kom till Nashville där han tillsammans med en annan låtskrivare från Florida, Bill Eldridge, skrev låtar som blev till hits för artister som Nat Stuckey, Jack Green, Billy Walker och Hank Snow. Men vi tar och lyssnar på ännu en låt med Mr. Stewart, Drinking Thing.

En man som kom att påskynda Gary Stewarts karriär, det var producenten Roy D. Han plockade fram Garys äkta countrysida och sa vid ett tillfälle: man fastnar för Gary Stewart, han blir som en drog. Roy D, han blev som en fadersfigur för Gary, som i sin tur försökte agera som en god son. Roy D, han lyckades få till ett skivkontrakt med RCA, trots att deras reklamchef Jerry Bradley vägrade gå med på uppgörelsen så länge Gary Stewart inte klippte av sitt långa hår. Den vildaste unga mannen inom countryn, tillsammans med det fyrkantigaste skivbolaget i Nashville, de lyckades få till ett lyckligt äktenskap. Debutplattan, den kom 1975, hette Out of Hands och blev en stor framgång. Vi tar och lyssnar på titelspåret.

1976, då kom LP:n Steppin' Out. Då började det gnissla i samarbetet med RCA. Producenten Jerry Bradley, han tyckte att Garys röst lät allt mer underlig och att det var anledningen till att plattan inte placerade sig högre än på 20:e plats på topplistan. Gary Stewart, han blev allt mer drogberoende och 1980 var Gary Stewart med om en bilolycka. Och efter den händelsen då blev han beroende av smärtstillande tabletter, vilket gjorde att hans röst inte lät som förr. En av de som försåg honom med narkotika sa en gång: om Gary kom ifrån den här skiten, då skulle han bli större än vad Hank Williams var.

1983 fick Gary Stewart sparken från RCA och detta endast med ett telefonsamtal. Hans inkomst kom därefter från små sporadiska spelningar på ölhallar i Texas och i indianreservat i Oklahoma. Om Gary saknar RCA-tiden så erkände han det aldrig. Kändeskapet är inget mål, det är någonting jag aldrig jagat, sa han. Döden, det var heller ingen som skrämde Gary Stewart. Hans bekanta dog som flugor runt honom i den drogvärld där han befann sig. Det var känt att han blev komplett galen när han lyssnade till Last Date med Floyd Kramer, en artist som sköt sig själv. Hans syster Griselda begick självmord i tonåren och hans egen son Joey sköt sig vid 25 års ålder 1988. Gary, han spelade in Willie Nelsons I Still Can't Believe You're Gone till sin systers ära. Det var en sång han aldrig sjöng mer.

Och det talades om avhuggna katthuvuden som var uppsatta som i filmen Exorcisten. Att han var beredd att döda någon, det framgår av följande story. Gary och Mary Lou, de får hem till Garys mamma för att diskutera ett lån som inte blivit återbetalt. Mary Lou, hon kom i konflikt med mamman som skällde ut Mary Lou. Gary, han gick in i vardagsrummet och så sa han: "Mamma, vilka personer älskar du mest här i världen?" Mamman, hon funderade en stund och svarade att det var en faster och farbror i Oklahoma. Då drog Gary upp en revolver och pekade på mamman. "Säg aldrig något dumt till Mary Lou igen, för då åker jag upp dit och skjuter båda två." Sen gick han ut ur huset.

Gary, han började spela in för High Tone Records. Efter 3 album så fick High Tone Records nog av allt tablettberoende och en okontrollerbar Gary Stewart. Och han stod åter utan kontrakt. Detta är ett av spåren från den tiden.

Den 21 november 2003 avled hustrun Mary Lou i sömnen av en hjärtattack som följd av lunginflammation. Gary, han dolde sin sorg väl, men efteråt fattar man att det var illa ställt med honom. Den 16 december, då bjöd dotter Shannon över pappa Gary och några av hans vänner på middag. Det var en trevlig stund med en Gary som var vid gott mod och skojade friskt. Efteråt följde han med en kompis ut på en barrunda och sen gick han hem. Ensam i huset laddade han sin revolver, tryckte på avtryckaren och sköt sig i huvudet. Gary Stewart, han blev 58 år gammal.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Vi hjälper dig hela vägen med uppkopplingen. Vi kopplar in och installerar router, digitalbox och annan utrustning från exempelvis Telia, Tele2 och Allente. Allt ska fungera direkt, utan krångel, utan stress. Du slipper ringa supporten, vi tar hand om det åt dig. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Sedan 12 januari är TV4 nedsläckt, men hos oss finns lösningen. Vi erbjuder riktigt starka och förmånliga TV-paket från Allente, både via satellit och bredbands-TV. Vi hjälper dig hela vägen från val av abonnemang till komplett installation. Ett samtal räcker. Ring oss. Vi tar hand om allt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: jordängel i mitt fönster.
1: Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Hos oss handlar det inte bara om att köpa teknik, det handlar om trygghet hela vägen. När du köper dator eller mobiltelefon ser vi till att all din data kopieras och förs över säkert. Bilder, kontakter, dokument, appar. Ingenting lämnas åt slumpen. Vi tar fullt ansvar för att allt följer med och fungerar som det ska, så att du kan känna dig helt trygg från första stund. Och det stannar inte där. Hos oss ingår dessutom gratis leverans, installation, personlig instruktion och återvinning. Allt detta utan extra kostnad. För bästa möjliga service når du oss dessutom dygnet runt på vår telefon. Det är därför våra kunder väljer oss. Ingen annan erbjuder samma service.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pooljohan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ja, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pooljohan, Östra Vagngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi sätter alltid våra kunder först och har i alla år erbjudit en service som verkligen sticker ut. Det handlar om engagemang, ansvar och att finnas där när det behövs. Våra kundrecensioner på nätet bekräftar det och när du behöver oss finns vi alltid bara ett telefonsamtal bort. Du når oss när som helst på vårat nummer.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90, eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss. Hos oss får du trygg dataöverföring när du köper dator. Vi kopierar och flyttar all din data och tar ansvar för att allt följer med, säkert och korrekt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
3: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Det här är Länsradion med Martin Dyverman.
1: Som säger god morgon, god morgon. Välkommen till Länsradion denna fredag. Fredag den 25 september. Löningsdag för en hel del. Men vi som har pension, vi har fått den redan. Eller hur, Silja?
2: Ja, jag fick min pension i den 19. Men den 19 var ju på en lördag den här månaden. Då får man den 18.
1: Just det.
2: Men jag fick tjänstepension idag.
1: Så du?
2: Ja, så att nu är jag på guld och gröna skogar. Det är flera dagar. Men det tar slut fort.
1: Vi får en fanfar där.
2: Tack.
1: Ja, som ni hör så har jag ju en jättetrevlig gäst med mig denna dag. Gunnar är uppe i Dalarna och firar lite ledighet. Men Jan-Åke Siljeström har jag här.
2: Ja, jag är här. Martin hörde av sig här för några veckor sedan och sa, kan du komma den 25? Och jag tittade i min kalender och det såg ut som det var ledigt, så att nu sitter jag här.
1: Ja. Rena tomtegubben med sitt vita gröna skägg.
2: Ja, just det. Det bara växer och växer.
1: Ja, det växer mer där nere än där uppe.
2: Ja, det gör det. På huvudet växer det dåligt. Jag vet inte vad det är. Jag dricker blomstrat till frukost varje morgon, men det hjälper inte.
1: Ja, vad bra. Det var ett bra tips, hör du. Ja. Vi ska berätta strax lite vad som ska hända idag. Men du kanske vet att vi försöker bjuda på en kul tur på fredagarna.
2: Ja, det vet jag.
1: Och det kan ju innebära allt möjligt då. Sång och dans och teater och inte minst litteratur.
2: Ja, men dans är väl en dålig idé, radio va?
1: Radiobaletten är ju världsberömd.
2: Är den det?
1: Ja, mycket uppskattad. Och så blir det mycket musik. Till exempel den här, en svensk variant av Brown Eyed Girl.

0: Det här är Länsradion med Kia Katarina Lövenbrink.
1: Det stämmer så bra som allra helst. Nu är det måndag igen och här är jag tillbaka i studion som vanligt, höll jag på att säga. Inte alla måndagar, men många, så sitter jag här och finns till för dig och alla andra lyssnare. Den 28 september har vi idag och det är Lennart och Leonard som har namnsdag. Så känner du någon som heter så, så passa på att skicka ett grattis till dem och även ifrån oss här på radion. Vädret då? Ja, detta väder, detta ständiga väder. Idag så blir det som mest 17 grader i länet och det ska vara mulet. Vid 4-tiden ungefär så får vi duggregn. Vinden är faktiskt väldigt lugn, mellan 1 och 4 meter i sekunden med upp till 9 meter i sekunden i byarna. Men imorgon, då kommer den afrikanska värmen upp i landet minsann. Och det kommer att bli över 20 grader i de södra delarna av landet. Så att lite spiller det väl över hit upp också. Så häng inte undan sommarkläderna riktigt än. För det finns stor chans att få lite värme och sol på näsan. Och apropå det så, ja, ni vet, det har ju varit val och det har varit... Ja, det känns ju inte som att det är över riktigt än. Senast det var väl att det var några poströster som hade dröjt. Och det kan jag intyga själv. Jag satt ju som ordförande i en vallokal att vi fick in... Våra poströster kom ju på eftermiddagen. Och i och med att det var mera än det brukar vara så tog det längre tid än vanligt att gå igenom dem. Men så är det. Det var första året PostNord hade hand om förtidsrösterna som skulle levereras till rätt lokal. Så det var väl lite inkörningsgnissel där. Men det har tydligen inte påverkat valresultatet i alla fall. PostNord kan ju annars ha lite sisådär med att leverera saker. Så till exempel hittar jag i Länsradions brevlåda i morse. Och vill du skicka och hoppas på turen att få fram någonting med PostNord så är det Slottsgatan 13 man skickar till 70361 Örebro. Men här är alltså Maj-Britt Karlsson i Askersund och hon hade skickat redan den 6 augusti. Så det har ju tagit tag att få fram. Men där så skriver hon i alla fall att sensommaren har börjat. Och hon önskar välkommen tillbaka till mig och Bodil. Och vi har ju önsket torsdag. Men jag tänkte, det här kan ju bara inte få ligga ända till torsdag. Utan jag kör önskeskivan redan idag. Och kanske att det till och med blir en repris på den på torsdag. När jag och Tommy Bender sitter i studion. För Bodil ute på annat och viftar och vädrar sig. Men hur som helst, Maj-Britt Karlsson i Askersund, du har ju önskat, då får vi solsken igen med striplers. Och det passar väl väldigt bra om vi nu får solsken imorgon igen. Så vi drar igång den. Varsågod.

Jajamensan, då får vi solsken igen. Och nu ringer min telefon här. Och då kan jag tyvärr inte svara, så det får vi trycka bort. Och så får vi... Ja, titta. Jag kan bara svara i telefon när jag spelar musik. Så är det, tyvärr. Och det beror på att jag sitter helt själv här med rattar och spakar och datorer och telefoner. Och allt som ska göras. Då får vi solsken igen, var det där med Striplers i alla fall. Och det var ju som sagt var Maj-Britt Karlsson som hade väntat på att få höra den ända sedan i augusti. Så det har hunnit bli höst. Och under hösten så finns ju faktiskt också lite sol. Om man har lite tur. Och Dan Hylander, han sjunger en låt som heter Höstsol. Och innan jag spelar den så tänkte jag säga att om du känner att du vill önska en låt eller har någonting på hjärtat som du vill säga till mig, så tveka inte. Antingen så ringer du när jag spelar musik eller så skickar du ett sms på 0720 144 055. Eller också så går du in på landsradion.se och scrollar ner till studion direkt. Där kan du skicka meddelanden. Och vill du att jag ska veta vem du är, så skriv under med ditt namn. Där kan du alltså också önska en låt, så trycka in det om jag har tid. Med det sagt så ska jag berätta att idag på agendan så är det så att om ungefär 25 minuter då kommer jag att prata om dragspel genom tiderna. Det är ju inte bara en sorts dragspel som finns, utan det är en hel vetenskap. Det ska jag prata om halv elva, eller efter halv elva där. Klockan 11, då är det dags för Boken som hörs, vår serie om talböcker. Och klockan 12, då får jag besöka studion av Sofia Flodman som är diakon från Nora. Hon ska berätta lite om sitt yrkesval och vad det innebär. Och så halv ett, då är det sketcher vi minns. Jag hoppas att det passar er och att ni tycker om att lyssna. Hur som helst, Dan Hylander var jag. Här kommer han med sin höstsol. Varsågoda.

Ja, där hade vi höstsol med Dan Hylander. Jag ser här att idag så är det 32 år sedan som Estonia förliste. Och det är ju ett stort sår i svenska medvetandet. Och får önska fred och frid till alla inblandade med tanke av det, på det. Idag är det också den 28 september så att man firar den internationella dagen för universell tillgång till information. Det är en FN-dag som är initierad av UNESCO och det uppmärksammas.

Jag spelar en för väninnan som heter Kia. Precis som jag. Så det var inte mig det var menat till, men en namn. Så då gör vi så. Då spelar vi Sagan om lilla Sofie med Hepstars för Kia. Varsågod.

Ja, det var den alltså, sagan om lilla Sofie, önskad av Ingrid Johansson i Kumla till väninnan Kia. Ja, det har kommit in lite flera önskningar. Jag tänker jag passa på att dra dem här när det finns lite utrymme i agendan. Och då har jag först Tommy Svensson som skriver att där som vildblommor doftar av Tove Widerbergs, den är så fin som så mycket annat som görs av honom. Så den kommer här. Varsågod.

Jag tänker att de kan få till det med texter ibland. Väldigt vackert tycker jag. Det var Tommy Svensson som hade önskat den där som vill blommor doftar med Tove Widerbergs. Klockan är 9:20. Det är fortfarande måndag och vi har en hel lång härlig vecka framför oss. Som ett oskrivet blad. Visst är det fantastiskt? Solen skiner utanför fönstret och det är så vackert. När jag åkte in till Örebro i morse, jag åker ju från Nora som de flesta kanske vet, så var det så där, ni vet, när solen lyser igenom, det blir en glugg. Så det ser ut som en varm lampa som kommer ner. Eller som ett öga som skådar nerifrån himlen på en där man kör. Och så är det så otroligt vackert nu med alla höstfärgerna. Allt ifrån bruna myllan till rött, orange, grönt i alla olika nyanser. Det är svårt att inte bli förundrad över allt vackert vi har framför oss. Bara man lyfter blicken lite och tittar ut. Det är lätt att fastna annars i skärmen, ni vet, scrollandet. Idag kommer ju Internetstiftelsen också ut med den årliga rapporten om svenskarnas internetvanor. Och ja, det verkar som att barn och unga, de lägger bort mobilen mer och mer. Är inte det lite hoppfullt att tänka sig? Att de faktiskt vill ha ett riktigt liv utanför skärmen. Jag hoppas att det sprider sig stort. Och att vi kanske kan gå tillbaka till att använda mobilerna på det sätt som det kanske var tanken från början. Som ett stöd eller för att ringa med. Eller ja, om det är något speciellt. Att man kan leta på något eller så. Inte bara sitta med näsan i skärmen i brist på annat. Det är ju livet som rinner ur oss. Samtidigt som det faktiskt går åt en hel del el till det där. Och elen måste ju komma någonstans ifrån, eller hur? Så att det kanske är dags att ransonera lite med vad man gör. Som sagt var, väldigt, väldigt positivt att de unga går före och lyfter näsan från skärmen. Jag har fått in en önskan till här och det är Börje Eriksson som vill höra You Never Can Tell med Jerry Williams. Och den här varianten är ifrån, den är live ifrån Skalateatern 2016, så det är 10 år på nacken. Och den lyssnar vi på nu. Varsågoda.

Jajamensan, You Never Can Tell med Jerry Williams hade vi där. Jag fick ett så härligt samtal på telefonen och det var Ingrid Hallström som ringde mig. Och hon hade precis gjort gympa med Sofia med ljudet av på tvn och mig på radion istället. Ja, men det låter väl som en härlig kombination. Och Ingrid, hon ville höra Östen Warnerbring och sa det spelar ingen roll vad du spelar, bara man får höra honom. Ja, Östen med rösten. Jag tänker mig att eftersom det är så fint väder ute nu så lyssnar vi på den här. Går omkring i solen. Det låter väl passande. Varsågod.

0: reklam.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
2: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
3: Och några mil för en bra bil. Kom till Hugo Erikssons bil.
4: Hugo Eriksson bil i Storå.
5: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladäck.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
1: Mats och möbeltvätt direkt i ditt hem. Slipp allt bärande. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
6: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde Boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen och hör av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Ja, men det har klockan blivit över 10:30 minsann. Och då tänkte jag berätta lite grann om dragspel genom tiderna. Dragspelet är ju inte bara en variant. Det är väldigt många olika varianter. Och dragspelet är ett av musikvärldens mest internationella instrument. Fött ur principen med fria tungor, tekniskt utvecklad i 1800-talets Centraleuropa och sen förvandlat av dans, migration och folklig uppfinningsrikedom. I Sverige så blev det ett av de tydligaste ljuden av gammeldans, folkparker och dansbanor med Kalle Jularbo som den stora symbolgestalten. Men hur börjar egentligen då? Ja, dragspel är ju ett bälginstrument där spelaren drar isär eller pressar ihop bälgen och då tvingas luft förbi små metalltungor. Och de här kallas för fria tungor. De vibrerar och så bildar en ton. Och samma grundidé finns i munspel och i det äldre kinesiska blåsinstrumentet sheng. Förlagan till den fria tungan har mycket gamla asiatiska rötter. Instrument av sheng-typ fanns i Kina långt före våran tideräkning. Och principen nådde Europa först på 1700-talet och där blev det en del av en intensiv våg av instrumentexperiment runt 1800. Det moderna dragspelets födelse det brukar placeras till tidigt 1800-tal. Och det var så att 1822 så fanns det en man som hette Christian Friedrich Ludwig Buschmann. Han bygger sin Handeoline i Berlin. Och det är ett tidigt handhållet berginstrument med fria tungor. Sen 7 år senare, 1829, då kommer orgelbyggaren Cyril Demian i Wien och han patenterar sitt akkordion. Och det är första kända patentet med själva namnet akkordion eller akkordion. Och så under 30-talet, där händer en massa grejer. Flera modeller börjar tillverkas och dragspelet går från lite kuriosa till ett användbart folkligt instrument. Och mot slutet av 1800-talet, då utvecklas knappar, bas- och ackordsystem samt klaviatur. Och instrumenten blir allt mer komplett och spelbart i flera musikstilar. Och så under 1900-talet då. Piano, akkordion, kromatiska knappdragspel och sen kom de elektroniska modellerna och etableras. Och dragspelet får plats i både populärmusik, konstmusik och världsmusiken. Och Demian, han orgelbyggaren Cyril Demian från 1829, han är i Wien. Hans stora idé, den var särskilt genialisk för dansmusik. För en knapp kunde ge ett helt akkord. Och då kunde en ensam musiker spela både melodi, bas och harmonier. Så det var som ett slags bärbart danskapell. De första instrumenten, de var ju små och ofta diatoniska. Det vill säga att samma knapp kunde ge olika toner beroende på om bergen drogs in eller trycktes ihop. Ut eller in. Det är ett system som fortfarande hörs i exempelvis durspel, kajonmusik och i många nordiska folkliga traditioner. Sen kom flera grenar av instrumentfamiljen. Det är durspel, det är toniskt dragspel och sen har vi kromatiskt knappdragspel, pianoakkordion, bandoneon, concertina. Ja, ni hör ju, det är mycket. Elektroniska digitala dragspel. En viktig förändring under 1900-talet var att dragspelet fick ett större tonomfång och mer avancerade bassystem. Och det kunde då fungera som ett fullt polyfont instrument. Alltså spelaren kan låta flera självständiga stämmor klinga samtidigt, ungefär som på piano eller orgel. Så hur kom dragspelet in i kulturen då? Ja, det spreds snabbt. Inte minst därför att det var relativt billigt, tåligt, ljudstarkt och lätt att bära med sig. Musikforskare har beskrivit det som en enmansorkester för människor som inte hade råd med ett helt kapell. Och sen utvandrade ju europeer under 1800- och 1900-talen och då följde instrumentet med. Men det kopieras inte bara utan det blev lokalt på nytt i varje land och i varje musikmiljö. Och i Centraleuropa, det blev polka, vals, schottis och bymusik. Polkadansen bidrog starkt till instrumentets snabba internationella genombrott. I Frankrike, där blev musett ljudet av Paris danslokaler, kaféer och gatumusik. Dragspelstonen blev senare starkt förknippad med fransk chanson. I Argentina och Uruguay, bandoneonen blev självaste hjärtljudet i tango. Astor Piazzolla förde den från danssalong till konsertsal. Italien och USA. Italienska invandrare byggde fabriker, musikskolor och orkestrar. Pianoakkordionet blev under en period ett mycket synligt populärinstrument. Och så har vi Louisiana. Det diatoniska dragspelet blev centralt i cajonmusik och sudeco. I den kreolska traditionen växte ett eget uttryck fram med influenser från franska, afrikanska, amerikanska och ursprungsamerikanska musiktraditioner. I Mexiko, Texas, ja, instrumentet hamnade i Tejano och Conjunto där europeiska polker och lokala mexikanska musikformer möttes. I Brasilien, i Forró, är dragspelaren ofta själva motorn i musiken. Och så har vi Norden. Ja, här fick instrumentet en självklar roll i gammaldans, särskilt polka, vals, hambo och schottis. Dragspelet har alltså ofta varit dansens instrument, men också migrationens. Det kan låta som en svensk loge, en parisisk trottoar, en tangoorkester i Buenos Aires eller en svettig sudeckokväll i Louisiana, beroende på vem som spelar och var. Och då tänkte jag att jag skulle spela lite av musiken som förklarar det jag pratar om. Och då tänkte jag börja med Astor Piazzolla. Och Astor Piazzolla, han var från Argentina och han förnyade tangon och gjorde bandoneonen till ett internationellt konsertinstrument. Och då tänkte jag illustrera det genom att spela en låt som heter Remembrance. Och den kommer här. Varsågod.

Ja, där hade vi alltså Astor Piazzolla med Remembrance, en riktig tango. Och nu går vi över till Frankrike. Och där har vi Yvette Horner som spelar Reine de Musette. Varsågod.

Ja, där. Det känns nästan som att man sitter med en espresso i handen på någon av Paris gator. Eller kanske en liten cappuccino. Ja, fast det är ju Italien. Men man kan dricka det i Frankrike också. Hur som helst, den här musiken är ju lite glad och uppåt och pigg. Lite annorlunda. Från det här så går jag över till Richard Galliano. Och han var också fransos. Och han förenade musett med jazz och klassisk musik i någonting som han kallade för New Musett. Och vi kommer här och lyssna på en låt som heter Laura e Astor. Och den kommer här. Varsågod.

Ja, där hade vi Frankrike med Richard Galliano och Lara E. Astor. Nu går vi över till USA och där har vi Clifton Chenier från Louisiana. En nyckelperson för Zydeco där dragspelet bär både rytm och identitet. Och vi ska lyssna på en låt som heter I'm Coming Home to See My Mother. Den kommer här, varsågod.

Clifton Chenier. Vi håller oss kvar i USA och nu går vi över till Frankie Yankovic. Och han var en av de stora när det gällde att göra modern amerikansk polka känt. Och vi kommer att lyssna på en låt som heter Pennsylvania Polka. Den kommer här.

Jag var Frank Jankovic där med Pennsylvania Polka. Och nu går vi över till Brasilien och där har vi Dominguinhos som är en central förgrundsgestalt inom nordöstbrasiliansk forró. Och det här blir den sista låten av de utländska dragspelarna och efter serien Boken som hörs, talboken, så kommer jag att fortsätta med svensk dragspelsmusik. Så ni ska inte tro att jag glömt bort svensk dragspelsmusik. Nej, nej, nej, nej. Det går inte. Men nu avslutar vi den internationella delen med Dominguinhos. Och låten som jag valt är Deus me proteja. Varsågod.

0: Titta i lådan, ser jag. Nu ser jag de mina
1: Ja, det var ett lite annorlunda slut på den. Chico Cesar var det som sjöng och Dominguinhos spelade dragspel den. Och efter boken som hörs, vår serie om talböcker, så kommer jag gå över på svensk dragspelsmusik, som jag sa. Men nu har det alltså blivit dags för boken som hörs, vår serie om talböcker. Och det här programmet om talböcker, det sponsras av stiftelsen Greta Hamilton, som är en stiftelse till förmån för synskadade i Örebro län. Och är det så att man är i behov av talböcker, då tar man kontakt med biblioteket. Och så får man hjälp där med en Daisy-spelare och allt vad man behöver. Det finns riktigt många böcker att välja på. Och idag tänkte jag prata om boken Vådeld av Martin Ekman. Och det här är den tredje deckaren i en serie om Mårten Sten. Och det utspelar sig i Örebro, minsann. Och jag pratade med Martin Ekman, som är författaren, igår. Så jag fick prata med honom på telefon då. Och det ska vi lyssna på nu, vad som sades då. Varsågoda.
2: Hej Martin och välkommen.
3: Hej, tack.
2: Vad spännande. Du har ju skrivit 3 böcker totalt.
3: Ja, det stämmer. Ja, det stämmer.
2: Först kom
3: Nemesis kom först, ja.
2: Ja, precis. Ja.
3: Den kom ut 2015, ja. i pappersform, ja. Och sen så kom den ut som ljudbok 2020.
2: Ja. Och sen
3: och efter det så kom då uppföljaren som heter Mörkerseende, och den kom året efter. Nemesis kom ut som ljudbok, alltså 2021.
2: Ja.
3: Och då kom den som ljudbok och e-bok, inte i pappersform. Och sen kom då Vådeld för ett år sedan, ganska precis är det ju nu då, 2025, i alla 3 formaten då.
2: Och Vådeld är den som vi ska prata om idag. Och den har, har ju alltså kommit nu som talbok på biblioteket här i Örebro. Och finns ju även som pappersbok också naturligtvis då. Men berätta, det är ju spännande. Det är ju Örebro det handlar om. Det är ju Örebro-karaktärer.
3: Ja, men precis. Mårten Sten, som är huvudpersonen kan man säga, är ju född och uppvuxen här. Och gjorde väl en utflykt efter polishögskolan till Stockholm. Men flyttade hem igen, och det gör han ju redan i första boken.
2: Ja.
3: Och det är väl ingen stor spoiler så där direkt. Men, så han hamnar i Örebro igen då. Så att alla böckerna utspelar sig ju i Örebro med lite omnejd ibland. Men Vådeld är ganska mycket bara i Örebro. Men de andra böckerna är lite utflykter så här. Östra länet och lite grann ut i landet. Men Vådeld är väldigt mycket i Örebro. Och det är lite roligt för dem som känner till stan, att man känner igen sig i miljöerna när man läser. Det ger nog en extra dimension, tror jag i alla fall. Det har låtit så på dem som har återkopplat om det. Att det är lite roligt att känna igen sig när man läser dem.
2: Ja, precis. För du rör dig väldigt mycket. Man känner igen detaljer från olika ställen som man känner till Örebro.
3: Ja, men precis. Och jag då som född örebroare och som älskar stan och kan stan väldigt bra, är det ju väldigt enkelt. Jag behöver liksom inte tänka så mycket på det. Jag vet hur det ser ut. Jag vet hur det känns att gå där. Jag vet vad man ser när man står på olika ställen. Sådär. Ja. Så det är lätt på ett sånt sätt att skriva om en miljö som man känner igen själv så väl. Då.
2: Kan man berätta något om Vådeld utan att spoila berättelsen? Vad händer?
3: Ja, det kan man väl göra. Det är ju bränder som sker i olika bostadsområden i Örebro. Det börjar ju med en brand och det, man tror väl först att det är pojksträck, någon sån här som har för lite att göra på sommaren ungefär och tänder på lite containrar och papperskorgar och vad det nu kan vara. Och inga människor som kommer till skada utan det är bara egendom möjligtvis då. Men i slutet av en sån här brand, i utkanten av en sån här brand, så hittar man då en förkolnad kropp då i, på ett ställe. Och då vet man ju inte riktigt om det här var en olyckshändelse eller om det var meningen. Man börjar forska i det här, men man kommer egentligen inte fram till att det skulle vara ett uppsåtligt brott det här då. Så att man vet inte riktigt egentligen vad som händer då.
2: Mm.
3: Men så händer det en till sån här händelse då. Ytterligare en brand som går genom ett bostadsområde och en ny kropp då på andra sidan. Då börjar ju frågan ställas på sin spets då. Mm. Är det två olyckshändelser? Är det en olyckshändelse och ett mord eller är det två mord då? Och hur har det gått till? Liksom, och vet den här som har tänt eld på allting om de här kropparna? Eller är det någon som utnyttjar situationen till det här? Och det är det här som det liksom pendlar mellan då.
2: Intressant.
3: Ja. Så mycket kan man väl säga.
2: Den är ju väldigt spännande. Jag har börjat läsa, jag har inte hunnit igenom än ska jag säga. Men det är en bladvändare.
3: Enormt, ja, men det hoppas jag. Ja,
2: enormt spännande.
3: Ja.
2: Och du har ju en bakgrund som polis har jag förstått också. Så du har ju viss insyn i hur polisarbete går till. Har du haft glädje av det?
3: Oh ja, absolut. Det har jag verkligen haft. Jag jobbar ju som polis i 13 år och det var ganska precis 12 år sedan jag slutade. Mm. Men jag jobbar ju med en del utredningar, jag jobbar i yttre tjänst och så här. Och man fick ju mycket kunskap liksom, på köpet som man
2: gör. Det är en gratis bonus kan jag tänka mig.
3: Ja, verkligen så här. Och att kunna vara också polisiärt korrekt på många sätt. Och det känns ganska tryggt så.
2: Ja. Hur kom det sig att du började skriva böcker då? Var det någonting som du kände var tvungen att komma ut eller?
3: Ja, det började med att jag alltid älskat att skriva ända sedan jag var ganska ung. Gillat att fantisera och skriva långa historier och sådär. Sen var det egentligen det som fick mig att börja. Det var att tidningen Svensk Polis som ges ut av Rikspolisstyrelsen utlyste, jag vet inte om de gör det längre, men de utlyste i alla fall en novelltävling varje år. Max 5000 tecken och ett tema. Och det var oftast med någon polisiär inriktning så här. Eller man skulle ha det, men temat var satt då av dem. Och jag var med och tävlade där 3 gånger, skickade in bidrag och vann pris också 3 gånger. Första pris en gång, men sen har jag vunnit andra och tredje pris här. Och det var ganska fina eminent jury så här. Det var gästjury då från Björn Hellberg och lite så här kända Katarina Wenstam vet jag var med och hade skrivit något om något jag som hade skrivit att det här var riktigt bra. Så jag blev väldigt sporrad att fortsätta skriva då och jag hade en idé till den här boken, den första boken då som heter Nemesis. Den hade jag i huvudet så här legat länge och grott och det här fick mig att sätta fart och börja skriva på den.
2: Ah, superkul. Så
3: då tänker jag, då provar jag att skriva en roman och se hur det går. Det är ju inte helt enkelt. Det är ju ett
2: pussel
3: liksom. Ja, det är mycket arbete så här och det har hållit på många år också och jag skrev om den flera gånger också innan jag fick den ut.

0: Ja, jag håller på att skriva på en fjärde och jag började ganska nyligen på 20:e kapitlet på den. Så att,
1: oj!
0: Så att det kan nog bli, och det, sen är det ju upp till om det är något förlag som vill ge ut det. Det är inte alltid så lätt. Det är slitsamt. Det är inte så att man har någonting på köpet för att man har gett ut en bok förut.
1: Nej.
0: Det trodde jag nog någonstans i början, men det har jag insett att så är det inte alls. Såvida inte det blir en jättebestseller så här som något stort förlag smackar upp, att man blir utgivna Bonniers eller Nordstedt, det här, då kan det vara så att man får kontrakt på fler böcker på en gång eller något sånt där. Men jag sliter på med, så jag skickar mina manus till olika förlag och de blir refuserade eller så är det någon som vill jobba med dem, så här, det får man ju se då. Men jag skriver mest för att det är roligt. För det är stor glädje för mig i alla fall att få uttrycka mig i text. Jag älskar det. Och så länge det känns så är ju utgivandet naturligtvis, det är naturligtvis roligt att bli utgiven, men det är inte det absolut viktigaste.
1: Nej.
0: Men jag hoppas ju verkligen det. Och det är många som läser mina böcker som vill ha en fjärde bok också.
1: Ja, jag kan förstå det.
0: Men sen beror det på hur stor den efterfrågan är, om det är något förlag som tycker att det är värt det. Men det får vi se.
1: Ja.
0: Men det är roligt i alla fall att hålla på, och den fjärde boken går väldigt bra.
1: Ja.
0: Det är roligt att skriva och det blir nog också bra, tror jag.
1: Ja. Jag måste fråga, huvudkaraktären här, Mårten, är det drag från dig själv?
0: Ja, det kan man nog säga. Han har en hel del av mig i sig och en del inte, kan jag säga. Han är en stor blandning av mig och lite andra folk runt omkring mig så här, men han har min humor och mina små egenheter också, kan jag säga. Jag ska inte avslöja vilka, men det är en hel del av mig i honom där.
1: Hur gör du annars för att hitta karaktärer så där? Är det studerande?
0: Jag hämtar de allra flesta ur verkligheten. De som har jobbat i polishuset länge och de känner nog igen ganska många karaktärer ur böckerna. De heter naturligtvis inte samma sak. Men
1: det hade ju varit
0: Nej, precis. Men det är riktiga personer som jag använder som åtminstone delvis, men ibland helt och hållet. För att de passar så bra liksom in i någon situation så här. Mm. Så att oftast hämtar jag inspiration från riktiga människor som jag har haft omkring mig eller har. Så att de får en plats i boken liksom, som de kanske förtjänar, på gott och ont.
1: Precis.
0: Men ja.
1: Ja, det är spännande. Man klurar på vem som är vem.
0: Ja.
1: Men du, Vådeld, den finns alltså både som talbok nu och den finns som pappersbok. Och den är, ja, den är en bladvändare skulle jag säga.
0: Vad roligt, ja.
1: Jättekul. Då får vi hoppas på att du snart kommer ut med nästa bok också, så vi får se om... För jag antar att det blir en fortsättning på samma karaktär med...
0: Ja, delvis. Utan att avslöja för mycket.
1: Det tog jag för
0: men
1: Mårten
0: är med, kan jag säga. Det kommer ju in en ny karaktär i Vådeld. Jag vet inte om det har kommit till henne. Och hon får en större plats. Hon heter Farzana Badran och har persiskt ursprung och kommer in och får en stor plats, större plats i uppföljaren nu efter det här, den fjärde boken då. Eftersom det händer saker ska jag inte avslöja för mycket då, men
1: vilken
0: cliffhanger som gör att det blir nödvändigt med lite personalförändring, om vi säger så.
1: Men vad spännande. Men du, tack snälla för att jag fick prata med dig och fick veta mer om denna underbara bok Vådeld, som
0: alltså
1: utspelar sig i Örebro och är skriven av dig, Martin Ekman. Så får vi se fram emot nästa bok också. Varmt tack.
0: Tack så mycket.
1: Tack. Ja, det var alltså från när jag pratade med Martin Ekman på telefon. Och där, den här boken, den ingår då bland alla andra talböcker som finns på biblioteket, där man kan låna den. Och det här var alltså programmet om talböcker som är sponsrat av stiftelsen Greta Hamilton. Och det här programmet, det återkommer regelbundet här i Länsradion. Nu så tänkte jag gå vidare och prata lite mera om svenska dragspelare. Och Sverige har ju en ovanligt stark dragspelstradition. Redan i

början av 1900-talet blev dragspel och munspel viktiga i svensk folkmusik och gammeldans. Och den självklara första platsen bland dragspelare, det går till Kalle Jularbo. Han föddes som Karl Oskar Karlsson i trakten kring Folkkärna i Dalarna. Han var både dragspelare och kompositör och blev en nationell stjärna långt innan ordet popidol ens fanns i Sverige. Och hans betydelse, den är svår att överskatta. Han spelade in officiellt 1577 skivtitlar mellan 1913 och 1966. Både i eget namn och som ackompanjatör, vad svårt ord det var. Och bland andra Ernst Rolf, Åke Grönberg och Harry Brandelius. Han utvecklade ett igenkännbart Jularbosug. Och det var små rytmiska förskjutningar mellan vänsterhandens bas och högerhandens melodi. Och på så vis skapade han driv utan att dansrytmen tappades. Kalle Jularbo, han kunde inte läsa noter, men han byggde ändå upp ett enormt spelrepertoar och vann enligt etablerade biografiska uppgifter 158 dragspelstävlingar. Hans mest berömda melodi, det är Livet i finskogarna, inspelad redan 1915. Och Kalle Jularbo, han var inte bara artist, han blev en folklig symbol. Hans bakgrund i en resande familj och hans resa från fattiga förhållanden till nationell berömmelse gör honom också till en viktig gestalt i svensk kulturhistoria. Han var så populär så att han i praktiken uppträdde som en svensk rockstjärna före rockens tid. Swedish Music Hall of Fame beskriver hur fans flockades kring hans egen Cadillac med autografblock när han kom till spelningarna. Det är en härlig bild. En dragspelare från Dalarna på väg mellan dansbanor och folkparker, jagad av beundrare långt före elgitarrernas och popidolernas tid. Och det finns en liten extra poäng i historien kring Kalle Jularbo, för han föddes den 6 juni, det datumet som sen blev Sveriges nationaldag. Ja, det är ju en ren slump förstås, men få musiker har låtit mer som ett svenskt folkhem än just dragspelskungen. Och självklart så ska vi lyssna på lite musik med Kalle Jularbo, och här kommer den, Livet i finskogarna. Varsågod!

Ja, livet i Finnskogarna med Kalle Junarebo hade vi där. Men vi har ju många, många flera svenska dragspelare som är värda att lyftas fram. Vi har bland annat Ragnar Sundqvist. Och han hör till de viktiga tidiga virtuoserna och förknippas med en mer tekniskt avancerad repertoar. Och jag tänkte mig att vi ska lyssna på en låt som heter Ekomasurka. Och den kommer här. Varsågoda.

Ja, Ragnar Sundqvist med Ekomasurka hade vi där. En annan framträdande virtuos i svensk dragspelshistoria, det är Sven Hylén. Och här ska vi höra en låt som heter Die Löwenjakt, Lövjakten eller Lejonjakten på svenska. Den kommer här, varsågod.

0: Reklam.
1: Tvätta värmepump och luftkonditionering direkt i ditt hem. Minska dina värmekostnader med upp till 30% och undvik dyra nyinköp genom regelbunden rengöring. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
2: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida orebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig.
3: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
4: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladeck.se. Välkommen till första upp Kumla Däck.
1: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
5: Och några mil för en bra bil, kom till Hugo Erikssons bil.
6: Hugo Eriksson bil i Storå.
7: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.
9: Ja, då är ni välkomna tillbaka. Det är fortfarande måndag den 28 september och klockan är 11.35. Klockan 12 ungefär, lite efter där, så kommer Sofia Flodman, diakon, hit från Nora. Vi ska prata lite grann om hennes yrkesval. Innan avbrottet så lyssnar vi på Lövjakten, Lejonjakten med Sven Hylén. Och visst kunde man riktigt höra det tassandet och smygandet och hur man arbetar med tangenterna. En annan känd svensk dragspelare och även kompositör, pedagog, notförläggare och redaktör, det var André Walter. Och hans vals Afton på Solvik från 1943 hör till de svenska dragspelsklassikerna. Och självklart ska vi lyssna på den. Den kommer här. Varsågod.

Trudelutt. Afton på Solvik med André Walter hade vi där. Ja, man brukar ju säga att äpplet faller sällan långt ifrån päronträdet. Och precis så var det ju med Kalle Jularbos son Ebbe Jularbo. Och han fortsatte den svenska dragspelstraditionen. Han hade det väl med modersmjölken, hör man på säga. Här kommer han i en låt som heter Knak i tiljan. Varsågod.

Ja, där hade vi Ebbe Junarbo, alltså, som är son till Kalle Junarbo. Med knak i tiljan. Ja, så kan det ju bli om man dansar lite hårt, att knaka till i tiljorna. Dragspel kan ju även användas inom jazzen med fördel. Och Erik Frank har ju varit en särskilt betydelsefull som jazzdragspelare. Och han förknippas bland annat med den svenska jazzklassiken Novelty Accordion. Och ja, vi lyssnar på den med Erik Franks trio. Varsågod.

Jajamensan, Novelty Accordion med Erik Franks trio hade vi där. Inget program om dragspel är väl komplett utan att nämna allas vår Pepparn. Våran lokalkändis på dragspel. Leif Einar Valdemar Pettersson. Född 1953 och så levde han till 88. Han var ju från Lindesberg och han började spela redan som 4-åring. Och han slog igenom 1972 i Nygammalt med Bosse Larsson. Så jag tänker mig att vi lyssnar faktiskt på en låt med Pepparn också. Här är han tillsammans med Sture Åkerberg, Kjell Wigren och Folke Lindqvist i Tatuerarevalsen. Varsågod.

tatuerade valsen med allas vår Pepparn. Ja hörni, dragspelets historia den är ju mycket större än den gamla klichén om kaffe, loge och allsång. Det är historien om teknik, dans, klassresor, utvandring och lokala musiktraditioner. Och om ett instrument som kan få en enda person att låta som ett helt litet orkesterdike, eller hur? Nu tänkte jag avsluta det här om dragspel med, ja, drömmen om Elin och Pepparn, han får stå för tonerna igen. Varsågod.

Jajamensan, Drömmen om Elin med Pepparn, bland annat. Om ungefär 8 minuter då kommer jag släppa in dagens gäst i studion som är Sofia Flodman som kommer från Norra Bergslags församling. Och hon ska berätta lite grann om sitt arbete som diakon och varför man väljer det yrket och vad det innebär lite grann. Men innan det så hinner vi ju naturligtvis med att spela lite mera musik. Och Kalle Gustafsson, du har ju önskat dig att få höra lite Cornelis Vreeswijk om det finns plats för det. Och tänk att du gör det. Här kommer Deirdre's Samba. Håll i er.

badat, jag har duschat, luktar gott om hela kroppen. Och så börjar jag gå, och jag tål att tittas på. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är brunt.

har man havet till vänster. Fast jag tittar rakt framför mig och ser på vem jag möter. Ser de ut och vill jag dansa, får de köpa min samba. Den som prutar får gå, för jag tål att tittas på. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra. Jag är bra. Har du tid och pengar så köper du min samba. Har du tid och pengar så köp

Jag kan vissla melodin med två snäckskal, slår jag takten. Och om du har lust att älska har vi hamnat på rätt ställe. Det är förbjudet ju visst, men hotell är så väldigt trist. Dansa samba med mig. Aj, aj, aj, aj. Jag är bra.

det flamenco och det fagra Ipanema finns det rikas heta stränder, men de fattiga i Rio bor högt över alla andra. Högsta berget bor jag på, vinden svalkar, solen bränns. Där finns sorg som inte känns. Dansa samba med mig, aj, aj, aj, aj. Jag är bra, jag är bra. Har du tid och pengar så köper

Jajamensan, där hade vi Deirdre Samba med Cornelis Vreeswijk och det var Kalle Gustafsson som hade önskat den. Jag har fått in en önskan till här och det var om en låt till med Pepparn och det är Vals i lekstugan. Men jag hittar den inte med Pepparn i brådrasket. Så här kommer den istället faktiskt med Tore Skogman och Bröderna Lindqvist. Jajamensan!

0: Ja, där hade vi dragspel i en annan form minsann i grupp Bröderna Lindqvist. Och de var ju husband var det väl i Nygammalt om jag kommer ihåg rätt. Under många år. Spela, ja det kunde de i alla fall. Dessa män och sjunga kunde Tore Skogman göra. Vals i lekstugan. Ska se om jag hittar den där med pepparn också någon gång. Det vore ju roligt att se om man kan köra den. Nu har klockan snart slagit 12 om bara några sekunder. Och då kan jag väl passa på att berätta att det är den 28 fortfarande september. Det är 16,6 grader ute och 23,7 här inne i studion. Ja, det är ju alltid lite varmare här inne än vad det är utanför fönstret. Och nu så är det så här att jag ska ta in Sofia Flodman som är diakon i Nora Bergslags församling. Välkommen Sofia.
1: Åh, tack.
0: Jaha, du är på plats. Och det gick bra att komma hit?
1: Ja då, jag tog bussen hit idag. Ja. Ja, det var inga problem.
0: Nej, vi har ju faktiskt lokaltrafik också man kan ta sig med. Du jobbar som diakon.
1: Ja, precis.
0: I Nora. Ja. Och färskbakad också.
1: Ja, nu var jag klar med mina studier nu i slutet på maj. Ja. Och sen vigdes jag till diakon nu 14 juni i Västerås domkyrka av biskop Mikael Mogren.
0: Ah. Och så har du redan fått jobb.
1: Ja, man måste ju ha ett jobb för att bli vigd.
0: Det är så.
1: Ja.
0: Så det finns det folk som inte hittar något jobb när de har utbildat sig?
1: Ja, det kan visst hända, men det är inte så vanligt. Så både präster och diakoner måste ha ett jobb för att kunna bli vigd sen.
0: Mm-hmm. Det skulle vara väldigt snopet om man pluggade många år och sen inte får något jobb.
1: Ja, precis.
0: Av någon anledning. Men vad kom det sig att du valde just det här yrket?
1: Det har väl alltid funnits en längtan att kunna hjälpa folk med genom min kristna tro. Jag har tidigare jobbat som sjuksköterska och där har jag ju inte kunnat använda den kristna tron alls. Så det här har varit steg mot att kunna hjälpa människor med min kristna tro och sen kunna få göra något annat än bara vården.
0: Ah. Vad innebär det egentligen? Jag tänker att vi är väldigt många som har hört ordet diakon utan att ha riktigt pejl på. Vad innebär det? Hur ser arbetsbeskrivningen ut om man säger så?
1: Den kan nog se väldigt olika ut. Och så kan man ju rikta in sig på lite olika saker. Man kan ju till exempel jobba som diakon i fängelser eller på sjukhus. Men just jag är ju i församlingen som församlingsdiakon. Och där ser ju arbetsbeskrivningen ser ju väldigt olika ut. Om man är i en storstad eller på landsbygden och beroende på vad man gör. Nu är ju Nora Bergslags församling en ganska liten församling så då får jag ju rycka in där det helt enkelt behövs. Mm. Men vad en diakon gör är ju att vi hjälper människor i socialt och ekonomiskt utsatta lägen. Mm. Och möter många ensamma människor. Så att vi i kyrkan kan vara en mötesplats.
0: Mm. Innebär det att många har det ju svårt nu, både känslomässigt och kanske ekonomiskt och så. Innebär det, är du en länk om någon har det tufft ekonomiskt att de kan komma till dig och säga att du, jag har ingen mat hemma?
1: Ja, det skulle de kunna göra. Mm. Men egentligen är det ju kommunerna som har ansvar över det. Men det är såklart att det händer ju att människor kan komma till mig och säga, nu har jag ingen mat och jag har inte ätit på några dagar. Så skulle jag kunna hjälpa till med det. Mm. Men det är såklart, jag betalar ju inga räkningar, ingen hyra och sådär.
0: Nej.
1: Det är ju inte kyrkans uppgift.
0: Nej. Men det här rent själsliga då, kan man säga att det är lite som att vara psykolog åt det hållet eller terapeut? Eller
1: kanske mer kurator.
0: Kurator, aha.
1: Det sägs nog slarvigt att vi diakoner är kyrkans kuratorer.
0: Ja, okej. Så om man vill prata med en diakon då? Måste man boka tid? Eller?
1: Ja, då kan man höra av sig. Så vi kallar det själavård. Så både diakoner och präster har själavård och det är helt gratis. Även om man inte är medlem i Svenska kyrkan så är det gratis. Och man behöver inte prata om Gud och Jesus om man inte är bekväm med det. Man kan prata om vad som helst.
0: Ah. Och så är det i alla kyrkor, så att man kan bara ta kontakt och säga att du, jag behöver prata.
1: Precis, så då tar man kontakt med den församlingen som man tillhör. Så att jag hjälper folk just i Nora Bergslagsförsamling.
0: Så enkelt. Jag tänker att det är nog många som inte känner till just den funktionen, att man faktiskt kan få hjälp på det sättet. Många som sitter ensamma och kanske känner att de inte har någon att prata med. Eller...
1: Ja, och vi har ju också tystnadsplikt. Så vi diakoner har ju vanlig tystnadsplikt. Men jag har ju också anmälningsplikt. Så ser jag någon barn som far illa eller jag blir orolig, så har jag en skyldighet att anmäla det till kommunen. Men däremot prästerna har ju total tystnadsplikt. Så de anmäler inte. Mm. Så det är bra att veta att vi diakoner och präster, att vi har lite olika tystnadsplikt.
0: Mm. Du pratade tidigare om det här att man behöver inte prata om tro och när man pratar med er. Hur är det som diakon? Måste man vara troende för att bli diakon?
1: Ja, det bör man.
0: Det är ett krav alltså?
1: Ja, det är ett krav. Och sen att jag är döpt och konfirmerad och medlem i Svenska kyrkan.
0: Ah. Ja, för jag vet att präster finns ju en del som har det som yrke.
1: Ja.
0: Men så funkar det inte när man är diakon alltså.
1: Alltså jag har ju det här som yrke. Så
0: ja, men precis. Jo, men inte renodlat yrke.
1: Jag jobbar med det på 100%.
0: Ja, men jag menar som en präst som kan ha det som renodlat yrke utan att ha en tro i botten.
1: Jag tänker att nog prästerna, i alla fall i Svenska kyrkan, också har en tro. En kristen tro.
0: Ja. Jag vet att jag läst om några som inte haft det. Och då har jag varit så förvånad över det. Så då tänkte jag så att... Jaha, men man kan tycka att det är märkligt. Ja. I och för sig så har vi ju väldigt uppluckrad så i Sverige. Man kan ju tro vad man vill egentligen. Men man kan ju tycka att inom kyrkan då, att man skulle ha en tro i botten.
1: Ja, jag tänker att de flesta prästerna nog ändå har en tro.
0: Ja, då säger vi att det är så. Då måste det vara något annat. Men ja, vad kul. Hur länge kan man arbeta som diakon då?
1: Ja, så länge man känner att man vill. Och det är många pensionärer som är diakoner som hoppar in och jobbar extra. Så ja, det ser ju nog ut som att man jobbar med det här väldigt länge.
0: Mm. Är behovet stort? Känner du att du räcker till?
1: Det skulle behövas fler diakoner och det känns som att det finns ett stort behov utav det.
0: Det är så?
1: Ja.
0: Hur lång är utbildningen?
1: Först och främst så måste du ha 3 års universitetsutbildning i någon form av socialt arbete. Till exempel att du är sjuksköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast. Så någon grund på minst 3 år. Sen läser du slutåret via Svenska kyrkans utbildningsinstitut som är 1 år på heltid. Men den finns också på halvfart och då tar du 2 år. Så jag läste den på halvfart så jag pluggade slutåret i 2 år.
0: Mm.
1: Men sen måste du också göra lite praktik, så 8 veckors praktik och klara antagningskonferensen. Så antagningskonferensen,
0: det lät stort.
1: Ja, då reser du bort i några dagar, 2-3 dagar och blir intervjuad av både biskop, präster, jurister, psykologer.
0: Oj!
1: Och sen så sammanställer de det och så säger de att ja, vi anser att du är lämplig, du får fortsätta. Eller att så kan man få ett nej.
0: Oj, var du nervös?
1: Ja, det var jag.
0: Ja, det förstår jag. Snacka om att bli nagelfard.
1: Ja. Så där måste du 8 veckors praktik och den här antagningskonferensen behöver du göra. Och sen behöver du göra någonting de kallar MSS-dagar, mötet mellan stift och student. 10 sådana dagar innan du bör söka till slutåret. Men då Svenska kyrkans utbildningsinstitut finns både i Uppsala och nere i Lund. Så jag läste i Uppsala.
0: Ja. Det är inte bara och bara alltså att bli diakon.
1: Ja, nej, det är inte.
0: Nej.
1: Det är minst 4 års studier.
0: Och nu arbetar du alltså i Nora Bergslags församling.
1: Ja, precis.
0: Är du bara i själva kyrkan där då, eller?
1: Då har jag mitt kontor i församlingshemmet och har verksamheter i församlingshemmet. Att vi till exempel har kaféverksamhet på tisdagar och lite olika fikagrupper och samtalsgrupper. Sen så slogs ju vi Nora Bergslagsförsamling ihop med Hällefors och Grythyttan. Så från och med 1 januari i år så vart vi ett pastorat. Så att jag får även åka upp till Grythyttan och ha lite aktiviteter där också.
0: Lite utflykter sådär.
1: Ja.
0: Ja. Men jag tänker att det blir större arbetsbörda för dig också då jämfört med vad det var tidigare, eller?
1: Ja, det blir mer restid som jag får göra på arbetstid. Mm. Så det är såklart, det här blir en kostnad för församlingen.
0: Ja, härligt. Du, jag bad dig att ta fram några av dina favoritlåtar. Och då har du valt En stund på jorden med Laleh. Vad betyder den för dig?
1: Jag gillar Laleh väldigt mycket som artist överlag. Och jag tyckte att En stund på jorden passade bra i det här sammanhanget.
0: Då tänker jag att vi lyssnar på den. Den kommer här. Ja. Varsågod.

0: Ja, det var alltså en stund på jorden med Laleh. Och mitt emot mig här i studion har jag Sofia Flodman som är diakon i Nora Bergslagsförsamling. Ja, Sofia. Du, jag funderar på, vad brinner man för när man arbetar som diakon? Har du någon sån här riktig hjärtefråga som ligger dig varmt om hjärtat?
1: Just jag brinner väldigt mycket för att hjälpa ensamma människor. Jag tänker att ensamheten är stor här i Sverige, eller världen kanske också. Så just att få hjälp av att alla människor får en pratstund. Och där jobbar ju kyrkan överlags med. Så just i Nora har vi vår kaféverksamhet på tisdagar. Och vi har soppluncher varannan måndag som alla kan komma till. Sen kan man ju alltid anmäla sig till våra verksamheter. Så vi har ju verksamheter nästan varje dag av

0: vilka verksamheter vi har. Sen har vi såklart mycket reklam via sociala medier också.
1: Jag vet att ni har bio ibland också.
0: Ja, det har vi ungefär en gång i månaden som vi visar bio, och sen så blir det lite fika och samtal sen efteråt.
1: Du brukar vara filmer som berör.
0: Ja, nu senast så tittar vi på Siderhusreglerna. Det är en gammal film, men där är en film som berör och det finns mycket att diskutera efteråt.
1: Just att det bjuder in till samtal, det måste ju vara riktigt bra.
0: Ja, och det kostar ju ingenting, så där kan ju alla komma och gå på bio, för annars är ju bio ganska dyrt.
1: Det har stuckit upp i pris senaste åren, det har det gjort, verkligen. Och just fördelen det här att kunna nå alla, tror du att det finns människor som har en fördom om att man måste vara religiös eller måste vara troende eller så för att komma till kyrkan?
0: Ja, den fördomen finns nog. Att man behöver vara religiös. Men vi pratar ju inte om Gud och Jesus om man inte vill.
1: Nej.
0: Vi kan ju prata om precis vad som helst.
1: Just att det är öppet och inkluderande.
0: Ja, precis.
1: Har ni många äldre som kommer? Alltså riktigt gamla?
0: Ja, vi har några stycken som är 90 plus som kommer till oss.
1: Man behöver inte känna sig ensam om man har kommit upp i åldern utan det.
0: Ja, gud nej. Alla får komma.
1: Ja.
0: Åldern spelar ingen roll.
1: Har ni kanske så att ni åker och hämtar folk också?
0: Ibland kan vi ha... Nu för några veckor sedan så hade vi gudstjänst upp i Grythyttan och då abonnerar vi en buss. Så att alla som ville kunna åka gratis buss upp till Grythyttan och vara med på gudstjänster. Och har man svårt att ta sig till våra verksamheter så kan man alltid höra av sig till expeditionen och fråga om hjälp.
1: Och det här råkar jag veta att det finns på flera ställen i länet. Så är det någon nu som sitter och funderar på om det vore någonting för er och ni inte råkar bo just i Nora eller i trakten av det, så testa att höra av er till expeditionerna på er egen församling.
0: Ja.
1: Du har önskat en låt till här. Och det är Wake Me Up med Avicii. Har vi någon input på den?
0: Jag tänkte att vi skulle belysa lite grann det här med psykisk ohälsa. Att man inte är ensam. Just över att han hade mycket psykisk ohälsa. Mm. Så där vill jag belysa. Så därför valde jag den.
1: Mm. Han var en väldigt stark, svag person.
0: Ja.
1: Med ett musikarv som... kommer att ligga kvar länge, förstår vi. Wake Me Up med Avicii kommer här. Varsågoda.

0: Avicii med Wake Me Up. Du, han kunde få till musiken, den killen.
1: Ja, det kunde han.
0: Verkligen. Ja, Sofia Flodman från Norra Bergslagsförsamling Diakon. Jag tänkte höra med dig lite grann. Ska du berätta, vad har du på dig idag?
1: Jo, vi diakoner har ju grön skjorta och sen har vi prästkragen. Så det är på den gröna färgen man ser att man är diakon. Präster inom Svenska kyrkan har ju svart skjorta och biskoparna har lila. Men sen kan du även se på en diakon att vi har halsbandet, diakonemblemet.
0: Ska vi beskriva det?
1: Det är en rund cirkel med ett kors och sen en fredsduva med ett löv i. Så ringen symboliserar att vi är omslutna av Guds kärlek. Sen är det såklart korset. Och fredsduvan är den som kom tillbaka, som flög tillbaka till Moses ark och visade på att det fanns liv.
0: Hoppfullt.
1: Ja, så ser du på att det är någon som är diakon inom Svenska kyrkan.
0: Har du alltid den på dig? Den gröna?
1: Jag har kanske inte alltid skjortan på mig.
0: Nej.
1: Men jag har alltid emblemet på mig. Beroende lite grann på vad jag ska göra under dagen. Är jag med under sopplunchen och hjälper till där så tänker jag att det blir kladdigt. Så då undviker jag att kladda ner min gröna skjorta. Men annars använder jag den ofta.
0: Mm. Det är intressant. För det är också en tanke. Så är man diakon 24-7? Är man det dygnet runt, alltid?
1: Ja, det säger jag ju att jag är 24-7. Men det är såklart att jag inte alltid jobbar. Jag har ibland diakonemblemet på mig även när jag är privat. Men då får jag ju vara beredd på för samtal att någon stoppar mig. Men ibland när jag kanske går på ICA och handlar så kanske jag också...
0: Då känner du att du vill vara bara Sofia.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men annars, stiftet uppmuntrar ju till att man ska ha sina diakonkläder ofta på sig. Så att jag har väl dem så mycket jag känner att jag orkar och vill.
0: Och då har du skjortan och sen har du en tröja över skjortan så att den syns under.
1: Ja, precis.
0: Ja. Och är det för att du inte ska vara liksom helgrön?
1: Ja, nu tog jag den här skjortan som är... Som jag, så att jag kan ha en tröja över. Mm. Bäst för att jag kände mig mest bekväm med det idag. Men jag har ju helgröna skjortor också. Så där vad magkänslan säger på morgonen.
0: Ja, så det finns olika varianter på den här. Det är inte bara...
1: Ja, precis.
0: En sak som jag alltid har varit nyfiken på, men aldrig kom åt att fråga. Den prästkragen som du har fram till, eller diakonkragen, den vita. Vad är den gjord av?
1: Just den här är gjord, tror jag, av plast.
0: Ja.
1: Här du kan känna på den.
0: Det ser ut som
1: en plast eller papper.
0: Just det, som böjbar vit plast. Tänk som en ja, som nästan som en spatel kan man säga.
1: Ja, precis.
0: Och så lite böjd.
1: Så den beställde jag därifrån när jag beställde mina gröna skjortor.
0: Ja, ah, och så sticker du in den i flikarna från sidorna som sitter. Jag har alltid trott att den sitter liksom hela vägen runt. Och jag har varit nyfiken på hur den knäpps.
1: Det finns sådana varianter. En del präster har ju sådana varianter som går hela vägen runt. Men jag har inte någon sån skjorta så att det blir så. Nej. Att man kan ha den.
0: Jag kan tänka mig att det blir väldigt varmt i och med att det är plast.
1: Ja, det blir väldigt varmt runt halsen.
0: Det är bra, då håller du värmen när höstkylan kommer. Du, Sofia... jag har 1000 frågor och tiden räcker inte riktigt till. Men är det någonting som du vill tillägga som jag har glömt att fråga om?
1: Nej, men jag vill säga att alla är välkomna till kyrkan. Så ta kontakt med din församling där du tillhör. Och ni är hjärtligt välkomna till Norra Bergslagsförsamling.
0: Det låter jättehärligt. Du har önskat som en avslutande låt All My Tears med Ane Brun.
1: Helt enkelt för att jag tycker om den låten.
0: Bara för att du gillar den. Ja, men det är ju precis så det ska vara. För att man bara gillar det. Varmt tack Sofia Flodman för att du kom hit idag.
1: Ja, 1000 tack.
0: Tack. Här kommer All My Tears med Ane Brun. Varsågoda.

0: All My Tears med Ane Brun, och med det så sa jag tack och hej till Sofia Flodman som alltså arbetar som diakon. Hon är diakon i Nora Bergslags församling. Efter halv så ska vi köra dagens sketch. Sketcher vi minns. Du vet, man rotar fram gamla goa skratt så man får underhålla sig en stund. Och idag har jag tänkt mig att vi ska lyssna på Hasse Alfredson och Peter Dalle. Men det kommer om en liten stund, för nu är klockan snart 12:30.
1: Reklam.
2: Kumla Däck hjälper dig med alla däck, stora som små. Vi finns på Sörbyvägen 4 i Kumla. 019 57 81 57 och även på webben www.kumladack.se. Välkommen till Första upp Kumla Däck.
3: Det drar ihop sig till litteraturens lördag igen. Vi firar 10 år med en bokdag större än någonsin. Träffa länets alla författare och särskilt våra inbjudna Jens Lapidus, Tone Kjunnesson, Patrik Svensson, Thomas Bannerhed och förstås Anna Jansson. Medborgarhuset i Örebro, 14 november, fri entré.
4: Vi på Allans Digital TV värnar om våra kunder och erbjuder dig den absolut bästa servicen du kan tänka dig. När du köper en TV eller dator så ingår hemkörning och leverans och även återvinning av din gamla apparat. Vi har 30 års erfarenhet i branschen. Det är tryggt. Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Du kan nå oss på 070 490 22 90 eller gå in på allandstv.se. Välkommen in!
5: Hej, jag heter Kjell och jobbar på Örebro och Linde boutredningsbyrå. Behöver du hjälp med bouppteckning, arvskifte, testamente eller till exempel ett samboavtal? Ring mig på 076 781 5330 eller besök vår hemsida örebroboutredning.se. Vi gör även hembesök. Välkomna att höra av dig!
6: Hugo Eriksson Bil i Storå.
7: Hej, Lotta på Fredrikssons. När du handlar hos oss ingår rådgivning och kulörvalshjälp. Vi har alltid minst en utbildad färgsättare i butiken som gärna hjälper dig alla våra öppna dagar. Välkommen till Fredrikssons måleributik på Södra Allén 34 i Hallsberg.
3: Fönster och karmtvätt direkt i ditt hem. Professionell rengöring skyddar dina fönster och förebygger mögel i badrummet. Privatpersoner får 50% rabatt på arbetskostnaden via rutavdraget. Familjeföretaget Svansiger och Svansiger i Garphyttan. Ring oss på 070 588 28 08.
8: Hej, Anders Björk heter jag. Jag är annonsansvarig här på Länsradion. Vill ni också vara med och höras här kan ni kontakta mig på 073 059 38 36. Så välkommen att höra av er så hittar vi ett erbjudande som passar just er.

0: Ja, vi har en jubilar med oss. Det är Lennart, ha den äran.
1: Tack för det, tack, det är roligt.
0: Hur mycket fyller du?
1: Jag fyller 1000 år idag.
0: Oj, det var inte dåligt.
1: Nej, det var inte dåligt, det är bra.
0: Ja. Varför, hur kommer det sig, varför har du inte dött?
1: Nej, jag är så glömsk. Jag glömde att dö i början. Sen så blev det inte av bara. Jag bara fortsatt och levt på, kan man säga.
0: Ja. Men om du är så men någonting minns du väl?
1: Jag minns något. Ja. Jag minns till exempel 1718 minns jag.
0: Ja. Ja, vad hände då då?
1: Det kommer jag inte ihåg. Men 1718 kommer jag ihåg, ja.
0: Ja, men Karl den 12:e dog väl 1718?
1: Är han du? Det var ju en liten trevlig människa var det. Alltså, jaha, ja.
0: Träffade du honom?
1: Nej, det var inte jag som träffade honom. Det var någon norrman som sköt en knapp i huvudet. Norrmännen, de är ju gräsliga. Redan på det. Det var ju långt innan Björn Rosengren sa att det är som i Sovjet. Pang, pang, pang, de bara skjuter folk ut som helst.
0: Redan då
1: sköt de Karl XII. Sen kom Karl XI och Karl X. Alla på Karl XI. Tror jag.
0: Ja, du har stor kännedom om detta. Du kanske har umgåtts mycket med kungligheter.
1: Jag har umgåtts mycket med kungligheter, till exempel. Ja, till exempel 1521 i mars var det, alltså det var den här Gustav den femte som åkte skidor från Mora till Sälen, vet du. Gustav Vasa var det ju, den femte mars vill jag säga, så åkte han iväg och jag hann i fatten vid Sälen, vet du. Han hade ju stått taskigt vallat. Ja, han vallade dåligt. Han skulle haft min vall. Hade han vallat bättre så hade han blivit kung i Norge också. Men jag har ju min egen lilla specialvalla.
0: Kan man få höra om den?
1: Ja, det kan man få höra om. Den består av 50% träkära, 50% gummikära och 50% träkära och kolkära.
0: Ja, men det blir ju 150%.
1: Ja, minst man har en stor valla. Huvudsaken är att man sätter på sin kära innan man åker iväg, vet du, så att man kommer fort fram.
0: Ja.
1: Jo då, så är det med det.
0: Jag förstår. Men hur har du haft det egentligen i ditt liv? Gustav Vasa till exempel, kände du honom eller?
1: Nej, det gjorde jag inte särskilt. Nej. Han var döv.
0: Var han döv?
1: Ja, han var inte bara sa. Billigt. Jag går vidare, jag har varit gift också.
0: Har du varit gift?
1: Ja, då har jag varit.
0: Men det kan vi väl få höra om.
1: Ja, 76 gånger har jag varit gift. Oj. Ja, det är inte klokt. Vilka härliga kvinnor har varit.
0: Många barn också.
1: Ja, många barn. Och många barn. Jag har väl 115 348 stycken.
0: Oj.
1: Bor i Västerås.
0: Ja.
1: Ja, jag vet inte vad han om gatorengöring. De kommer aldrig att hälsa på mig till exempel. Nej. Tråkiga typer eller.
0: Du kommer aldrig till Västerås.
1: Nej, jag känner att jag kommer till Västerås. Så har jag ju en kvinna jag kommer ihåg särskilt. Som av alla mina älskarinnor och kvinnor. Det var på våren 1432. Aha. Då gick jag längs kusten. Västkusten är den som ligger på andra sidan. Där gick jag och vaktade Sverige. De andra låg och så. Och då plötsligt får jag se på en sten så sitter en underskön sjöjungfru.
0: Oj.
1: Jag gick fram till henne och jag såg hon var vacker. Och jag pussade. Hon hade ju väldigt dålig andedräkt. Men annars var hon väldigt vacker. Jag blev förälskad innan jag omfamnade henne kraftfullt. Och sen sjönk vi ner i vattnet och hade en kärleksnatt som inte liknade något. Vi blev gifta där nere av Neptun och Näcken och hela gängen. Vi hade väldigt roligt, härligt. Ja. Och sen på morgonen så sköljdes vi upp på land.
0: Ja.
1: Då upptäckte jag att det var en säl. Ja. Men
0: vad gjorde du då?
1: Vad fan ska man göra?
0: Ja.
1: Jag slog upp förlovningen med en gång. Jag eller giftermålet eller vad det var. Men vi fick så småningom några kutar i alla fall.
0: Bor de också i Västerås?
1: De bor inte i Västerås, de bor i Hamninloppet där. Oj vad troligt jag har haft det.
0: Jag förstår.
1: Aldrig.
0: Men om man tänker sig dessa, om man skulle sammanfatta de här 1000 åren, det är ju fantastiskt. Det är ju från vikingarna ändå.
1: Ja, vikingarna, de tyckte jag mycket om. Ja. Mycket bättre än Thorleif.
0: Men det
1: är bra.
0: Det är ju en, det är ju en ansenlig tidsperiod ändå.
1: Nunnorna tyckte jag.
0: Nunnorna också.
1: Ja. Heliga Birgitta.
0: Ja.
1: Nåja, vad sött. Nåja, vad ska vi prata om?
0: Jo, jag tänkte så här. Vilket är ditt mest anmärkningsvärda minne från denna tid?
1: Anmärkningsvärda under 1000 år. Ja. Jag tar det mest anmärkningsvärda. Ja. Jo, det var nog när jag läste i tidningen att vad heter han, Göran Persson, han har äntligen uttalat sig rakt och bestämt om hur vi ska förhålla oss till EMU, eller vad var det? EMU, ja. Jo, jag har en bandinspelning från den intervjun, det var i Financial Times. Och så frågade han, ska ni gå med nu i EMU? Och då sa han, Nej, så lät uttalade.
0: Ja. Det var väl ovanligt direkt.
1: Det var ovanligt direkt och klart. Det andra som jag tyckte var märkvärdigt, det var att det stod en stor artikel i Expressen idag om den här maskeradligan. Har du läst det? Jag tillhörde maskeradligan. Ja, det var jag.
0: Är det härifrån?
1: Det är en gammal maskerad. Direkt maskeradliga. Den första gången kom jag och var jag och Ture, min lillebror. Ja. Vi skulle göra ett bankrån. Då hade jag lärt mig på kåken. Jag hade suttit inne för... fan vad jag satt inne för... för 2 år satt jag inne. Ja, men jag
0: var... Det var så bara, ja.
1: Förlåt mig att jag hostar, men jag är nämligen förkyld.
0: Ja,
1: i alla fall. Jag fortsätter nu efter hostan och berättar om maskeradliga. Ja. Då var det i alla fall så att jag hade lärt mig på kåken att man skulle ha en strumpa över huvudet.
0: Ja.
1: Så då stod jag från min hustru och sen gick vi in i en bank och så rånade vi en och så sprang vi ut. Men då sprang vi på varsin sida med liksom, och jag hade ju dumt nog tagit ett par strumpbyxor, så han satt en och jag satt en. Så vi blev fast där. Ja, det var tråkigt. Sen nu bara förra året så skulle vi göra, då hade jag planerat att jag skulle vara klädd till Fantomen. Men de andra grabbarna, man kan inte lita på tjuvar nu för tiden. Nej, de stal mina ytkläder. Så jag hade ingenting att klä ut med mig mer än ett russin.
0: Ja, det var inte mycket.
1: Men det var vid Lucia-tid. Så jag satte russinet i magen och så sa jag att jag var en sån här lussekatt. Ja. Men jag åkte fast i alla fall.
0: Ändå?
1: Ja.
0: Obegripligt.
1: Nej, det är inte klokt. Ja, du.
0: Övergav du den brottsliga banan?
1: Ja, jag övergav den brottsliga bananen. Och sen var det ju en annan konstig sak jag läste igår.
0: Ja.
1: Att det var en sån här damtidning, vad den hette nu, att kvinnor blir erotiskt upptända av tårta och champagne, stod det.
0: Yes.
1: Och då tänkte jag på min nuvarande hustru. Hon är nagelskulptris.
0: Ja.
1: Och hon heter Kajsa.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och idag är det Kajsa, det är namnsdag. Tänkte jag, nu ska jag överraska. Så jag sprang ner till konditoriet och sa att nu, sätt dagens namn på tårtan. Och så gick jag och köpte en flaska mousserande Koskenkorva. Och så gick jag upp.
0: Ja.
1: Och då hade de dumjävlarna skrivit måndag på. Ja, det gjorde inte. Hon blev glad i alla fall. Ja. Och bara lufsa i sig. Och hon är ju en vek kvinna, men hon blev så otroligt upptänd. Så hon kramar mig så... De här... kontaktlinserna får ut och sköt ihjäl katten. Så, ja, det var, sen var det en härlig dag. Jag är trött nu.
0: Ja.
1: Ja, håll dig upp. Ja.
0: Du verkar vara i bra form.
1: Jag är i bra form. Jag äter kottar.
0: Jaså.
1: Ja, det är väldigt viktigt.
0: Ja. Men har du några hobbies?
1: Jag har en hobby.
0: Ja, vad är det då?
1: Jo, jag dansar Riverdance.
0: Oj!
1: Ja.
2: Ja, vi får nog höra mer om hans hobbies en annan dag. Det här var alltså Hasse Alfredsson och Peter Dalle i Lennart 1000 år från minirevyn Prinskorv under taket. Nu är det väl dags för lite amerikansk musik, eller vad säger ni? Eddie Cochran, Come on everybody!

Ja, där hade vi Eddie Cochran med Come On Everybody. Jag tänkte jag skulle berätta lite grann om vad som händer resten av veckan här i Länsradion. Och imorgon tisdag då har vi härliga Anita König i studion med musik, berättelser och gäster. Hon kommer att läsa en novell av Birgitta Lindqvist i Rosens famn. Halv elva kommer hon att berätta om Axel Borg, ett konstnärsöde. Och klockan 12 får hon besök av Regnbågsteatern i Nora. Och så kommer vi till onsdag och där är Lars-Åke Stenström och Dag Stranneby i studion. Och de bjuder på trippelquiz. Och efter det, 10.35, då berättar ornitologen och journalisten Kent Haltonen om fåglarna som inte vill vara kvar i Sverige när det är vinter. 11.40 då är det föreningsrutan med Gula Korsets ordförande Karine Nordström. Och 12.00 aktuella lantbruksfrågor i Lantbruksnytt. Och 12.35 århundradets slager med Bo Fransson. Idag kommer det handla om 1905, alltså inte idag utan på onsdag. Och på torsdag, lyssnarnas torsdag. Och då är det med mig och med Tommy Bender som är vikarie för Bodil som är ute på andra äventyr. Då kan du ju önska dina skivor, din favoritmusik, du kan svara på vårat quiz. Och så kommer vi att ha som vanligt att vi pratar lite om nutida och dåtida saker som händer. Allt mellan högt och lågt och mycket skratt blir det ju som vanligt. Fredag den 2 oktober, då är Martin Dyrman och Gunnar Norberg i studion och tar med oss på en kultur mot helgen. Vår bokmar Solveig Strömberg kommer klockan 11 med ett nytt knippe böcker hon tipsar om. Och 12.00 så är Gunnela Björk och gästar oss med sin nya bok om tobaksarbeterskorna i Stockholm i tobakens tjänst. Och så blir det en recension av den nya Hjalmar-revyn, Hjalmars lyckopiller. Ja, så ser resten av veckan ut. Men jag har fått in mera önskemusik och då är det Maud Odell i Kumla som har bett att få höra på Håll mitt hjärta med Björn Skifs. Och visst är en vacker, lyssna på texten.

Björn Skifs, denna underbara man. Hur han kan få orden att vibrera när han sjunger. Håll mitt hjärta var det här önskad av Maud Odell. Tack Maud för den önskningen. Den berör, tycker jag. Nu blir det över till något helt annat. Nu blir det Robert Forster med Strawberries. Den kommer här, varsågod.

Ja, med ungefär en och en halv minut kvar till klockan ett så vill jag passa på att tacka så mycket för att just du har lyssnat idag. Här kommer de igen, Abba Solon. Ha det gott, jag är tillbaka på torsdag med Tommy Bender. Tack.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på, fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då. Mm.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bytas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är gubbarna i Tractor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Tractor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Buffe från Pool Johan i Örebro. Jag tänker så här, kanske ni har en pool redan? Men den börjar bli lite rufsig. Linen har bleknat, pumpen skorrar, filtret småläcker och överdraget ska kanske bysas ut till ett modernt pooltak. Lugn, vi kan fixa era problem. Vi bygger inte bara nytt, vi utför även renoveringar. Så kontakta oss på info@pooljohan.se eller 019 14 50 00 eller varför inte besöka vår butik på Östra Vanngatan 8E i Örebro. Välkomna!
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Nu drar våra höstfixarveckor igång och just nu får du 15-30% rabatt på vårt stora tapetsortiment. Fler erbjudanden hittar du i butiken. Kampanjen gäller till och med den 17 oktober. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Att provmåla hemma är en bra försäkring för att få ett snyggt slutresultat. Nu under våra höstfixarveckor kostar en provburk bara 90 kronor. Fler erbjudanden finns i butiken och kampanjen gäller till den 17 oktober. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Hallands Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi reparerar allt, oavsett om det gäller mobiltelefon, datorer, TV-apparater eller till och med en radio från 60-talet. Med lång erfarenhet och gedigen teknisk kompetens tar vi hand om både nytt och gammalt. För oss handlar reparation om kvalitet, hållbarhet och att ge din teknik ett nytt liv.
2: Hallands Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90 eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allandstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej alla countryvänner, det är vi på Country Salon som är här igen och stör lite grann bara.
1: Ja, och nu tänkte vi faktiskt att öppna salondörrarna lite tidigare.
0: Nu är det klockan 16.00 på onsdagar som gäller.
1: Ja, och även reprisen går klockan 16 påföljande vecka.
0: Så glöm inte bort, 16.00 onsdagar är lika med Country Salon.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Hej, Emma på Fredrikssons. Det är skillnad på pensel och pensel. Under höstfixarveckorna får du 40% rabatt på en pensel från Embo. Så passa på. Fler erbjudanden finns i butiken. Välkommen in till oss på Fredrikssons måleributik Södra Allén 34 i Hallsberg.
2: Allans Digital TV Hallsberg erbjuder dig alltid fri hemkörning, installation, instruktion och vi återvinner även din gamla apparat när du köper din TV eller dator hos oss.
3: Vi säljer endast kvalitetsprodukter. När det gäller mobiltelefoner, TV och datorer väljer vi medvetet bort enklare modeller och erbjuder bara bättre alternativ som håller i längden. Det betyder högre prestanda, längre livslängd och en tryggare investering för dig som kund.
2: Allans Digital TV finns på Västra Storgatan 9 i Hallsberg. Köp alltid din dator eller TV av en som kan. Samma personal sedan 1994. Det är tryggt. Ring 0582 129 99 eller 0704 90 22 90. Eller kom in så får du den bästa servicen du kan tänka dig. Gå in på allanstv.se för mer information. Välkommen in!
4: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Vill du ha mer koll på vad som händer i Kumla?
2: Musik, teater, sport, aktiviteter och evenemang här hos oss.
1: Kolla in evenemangskalendern på Visit Kumla.
2: Visitkumla.se ger dig koll på allt som händer.
3: Hej, det är jag, Uffe från Pool Johan i Örebro. Sugen på ett nytt pooltak? Hos oss hittar du låga tak, höga tak, smala tak, breda tak, runda tak. Ah, välkommen in och bli inspirerad hos oss på Pool Johan, Östra Vanngatan 8E i Örebro.
4: Hej, Lovisa på Fredrikssons. Du missar väl inte att bli stamkund hos oss? Det lönar sig. Välkommen till oss på Fredrikssons måleributik, Södra Allén 34 i Hallsberg.
5: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Du lyssnar på Radio 94,3 som nu gör sändningsuppehåll klockan 6 i morgon bitti. Vill lyssna vidare så hörs på webben på www.radio943.se. Vi önskar alla lyssnare en god natt.

risken finns ju att man hamnar i för tidig grav. Är man en i gänget är det titt och tätt rätt och fart på. Men blir man lämnad ensam så har nöden ingen lag. Kolla mig, ensam tjej, kan vara tufft. Så ge mig mera luft i bergen, Cedermark och Gnesta, Kalle och de andra har gjort sitt. Nu ska ni få se och höra på Dragspelsplitt.

Hilda, den har fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Ja, det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.

0: Det är gubbarna i Traktor Radio som här och stör lite. Vi har ett litet meddelande.
1: Framöver nu så kommer Traktor Radio byta sändningstid.
2: Från klockan 16 på torsdagar och även reprisen klockan 16 följande torsdag.
0: Missa inte det.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Country Saloon, din destination för det bästa inom country. Thomas Hudén och Kent Öhlin guidar dig genom tidlösa klassiker och svensk country. Nya program på jämna veckor, onsdagar klockan 16, repris på ojämna på Radio 94,3.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

0: Hej, det är vi som är Kaffepojkarna. Och jag heter Peter Flack.
1: Och jag heter Bo Fransson.
2: Bosse Jarler här.
0: Och vi gör en poddradio som heter just Kaffepojkarna.
1: Ja.
0: Ja, så då kan man ju lyssna på den. Men om man vill vara riktigt säker på att lyssna på oss, då kan man lyssna på Radio 94,3. För där finns vi också.

0: Ja, det är Hjalmar. Och nu är det slut på det här ni har lyssnat på, för nu blir det reklam.
1: Är du redo att ta steget och ge ditt varumärke den lokala räckvidd det förtjänar? Då ska du prata med oss. På Radio 94,3 skapar vi mer än bara reklam. Vi skapar relationer. Vårt team hjälper dig med allt från manus till proffsig produktion så att ditt budskap träffar rätt. Ring 019 56 94 00 för att komma igång. 019 56 94 00. Det är Radio 94,3 som får ditt företag att höras i Närke.

Hilda, det är något fel på radion. För vrider jag till höger så stannar han på 94,3. Och vrider jag till vänster så stannar han också på 94,3. Vad gör jag? Ja, det har du rätt i. Jag kan lyssna på det. Och det kan jag göra. Radio 94, ja, det är ju det jag har på då.